Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen har innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt 10 milliarder kroner for levering av luftvernsystemet NASAMS til Belgia. Kontrakten signert med en anskaffelsesmyndighet I Nederland. Nederland kjøper inn for Belgia, mens det belgiske systemet NASAMS til Belgia. Kontrakten signert med en anskaffelsesmyndighet I Nederland. Nederland kjøper inn for Belgia, mens det belgiske luftforsvaret sluttbruker, det skriver selskapet I en

Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser, har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 0300.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering i nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Bingo-studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no
1: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Fram til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hagland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohus, Len. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag I Vesterålen, bo hos oss.

0: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hagland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

En undersøkelse I sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte I undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlig beskjed og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn I EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere I år. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer I dag I saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn I Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente I senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Bingo studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
4: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.

0: Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker i høring møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut den 22. september. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. En undersøkelse i sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte i undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn i EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere i år. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: På'n igjen, og det var den samiske popgruppa Rolfa ifra Karasjok som åpna Radio Bøs formiddagssending. Det er onsdag, sånn midt i uka, og hvis vi ser på kalenderen, ja, så er det den aller, aller siste dagen i september. Måned 30. september, så er det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som er klar med to timer god formiddag. Ja, hva har vi å by på i dag? Ja, vi skal straks til en brann som har vært i dag på Stokmarknes. To til sykehus etter røykutvikling på hotell Richard Hvitt på Stokmarknes. Sten Håvard Johannessen, som er brannsjef i Hadsel, er med oss direkte straks. Skal vi til Joker Bø, som fyller 25 år på lørdag og feirer litt utover hele uka. Vi skal slå av en prat med kjøpmann Beate Ingebrigtsen. Har du lyst til å gi deg med på en konkurranse i dag, så har vi 10 bokstaver i dagens bokstavsuppe, der hintet er laget spesielt for å gi godt veigrep. Ja, noe som er laget spesielt for å gi godt veigrep. 10 bokstaver, bli med på våres bokstavsuppekonkurranse. Og der er det jo sånn at du kan vinne en flott vannflaske eller handlenett med Radio Bø logo, eller du kan stikke av med bingoblokk eller en sånn, ja, tre sånne bingotrykketusjer. Og så skal vi også dele ut en pakke med flakslodd i dag. Konkurransen, den finner du på Facebook-siden til Radio Bø, og så skal vi, ja, ta litt mer detaljer rundt den på lufta om litt. Men først er det politiet i Nordland vi skal over til, som forteller at en person ble pågrepet etter en voldshendelse på Andenes tirsdag kveld. Politiet rykket ut til en adresse etter melding om hendelsen ved 9:30. En person ble lettere skadd og tatt hånd om av ambulansepersonell. Politiet gjorde undersøkelser på stedet utover kvelden. Saken er nå avsluttet fra politiets side. Og to personer ble sendt til sykehus etter røykutvikling på hotell Richard Hvitt på Stokmarknes natt til onsdag. Det skal ha tatt fyr i en powerbank som sto til lading, og en etasje på hotellet ble evakuert. De to personene hadde pustet inn røyk og ble sendt til sykehus for en helsesjekk. Brannvesenet lufta ut bygget, og politiet gjorde undersøkelser på stedet. Politiet var ferdig like før 6:30 onsdag morgen og har opprettet sak.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og da skal vi over til onsdagsværet i Nordland. Det blir sørøstlig bris, øking til periodvis liten kuling utsatte plasser, først i sør. Skya eller delvis skya i nord, lettere i sør. Enkelte regnbyger i nord på morgenen, ellers oppholdsvær. Fra om ettermiddagen så blir det lettere skydekke også i nord. Så etter hvert så blir det en fin dag i Nordland. I Troms så blir det skiftende bris. Det blir for det meste skya først på dagen. Det blir enkelte regnbyger. Fra om formiddagen etter hvert lett skya oppholdsvær. I bedring i Troms også. I morgen torsdag så skal Nordland få skiftende bris, sørøstlig liten kuling utsatte plasser i sør, fra om formiddagen minkende til frisk bris utsatte plasser. Det blir lett skya, og det blir lengre perioder med sol. Og Troms får i morgen torsdag skiftende bris, østlig frisk bris på kysten lengst nord. Det blir delvis skya, og det blir perioder med sol. Lokal tåke og lavt skydekke på vidda fram til torsdag formiddag. Vi har rentet inn temperaturer fra Yr klokka 11 i dag. Da hadde Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 12, Evenes lufthavn oppe i 14 grader, Narvik 13, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 13, Rotvær Lødingen 12, Svolvær lufthavn Helle 12, Leknes lufthavn 13, Innhavet på Hamarøy 14 grader, og til slutt tar vi med oss Myre i Øksnes med 13 grader.
2: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og to nyrenoverte

Nyte bungalowhytta for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusja, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag I Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.

0: Det var svenske Loreen og Eurovision Song låta Euphoria, som kom ut i 2012 og som vann for Sverige i Eurovision.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og da skal vi gi deg en liten oversikt hvordan det står til på veien på en onsdag her hos oss. Og ja, vi skal starte med fylkesvei 76-28 mellom Kleppstad og Sydalen i Vågan. Der er det stengt på grunn av asfaltarbeid fra klokka 7 til 19, til og med torsdag. Med gjennomslepp av trafikk klokka 12.15 og klokka 18. Nødetatene kan passere. Mens skolebuss og hjemmetjenesten de slipper seg gjennom etter avtale med trafikkdirigentene. Veien åpner for normal trafikk klokka 19 hver kveld. Fylkesvei 76-28 mellom Kleppstad og Sydalen i Vågan stenges onsdag ettermiddag på grunn av veiarbeid. Veien stenges fra klokka 15 og fram til torsdag morgen klokka 06.00. Det blir gjennomslepp av trafikk klokka 15, 18 og klokka 21. Nødetatene kan passere. Torsdag er veien åpen fram til klokka 18 før den igjen stenges. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt i korte perioder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å pågå fram til klokka 20 i kveld. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom 6 og 9 på morgenen og mellom 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. I mellom 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknesesiden og hver halve time fra Nappsiden. Tunnelen er stengt mellom klokka 23 og klokka 6, og da er det gjennomslepp klokka 2 på natta. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så kan du ta en telefon til oss i Radio Bø på 76 11 40 50. Det er numret hit, så skal vi få tatt med de trafikkmelding på lufta, eller du kan sende en tekstmelding til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Jeg hadde lyttet til Radio Bøs formiddagssending, og det er sånn at to personer ble sendt til sykehus etter røykutvikling på Hotell Richard Witt på Stokmarknes natt til i dag. Det er en sak som vi skal komme tilbake til straks. Først litt musikk, og låta vi kjører i gang nå, ja, den startet på den måten der. Her skal det bli gimme, gimme, gimme. Narada Michael Walden og Patty Austin er klar.

0: Ja da, vi vet at ABBA har en låt som heter Gimme, Gimme, Gimme, men det har også Narada Viken Walden sammen med Patty Austin, Gimme, Gimme, Gimme på formiddagen. I Radio Bø, der det nå skal handle om røykutvikling på hotell. Vi skal gå inn I studio til deg, Emily, som har mer om den saken.
1: Ja, for en hel etasje ble evakuert, og to personer sendt til sykehus etter røykutvikling på Richard Witt Hotel på Stokmarknes I natt. Foreløpig undersøkelse tyder på at det tok fyr I en powerbank som sto til lading. Hendelsen aktualiserer kanskje et spørsmål som kanskje mange ikke tenker så mye over, hvordan lader vi egentlig slike batterier trygt, og de generelt trygge å bruke? Vi har med oss brandsjef I Hadsel kommune, Sten Håvard Johannesen. Sten Håvard, hva var det dere rykket ut til I natt, hvis vi tar det som skjedde på hotellet først?
2: Ja, vi rykket ut I natt på en automatisk brandalarm fra hotellet Richard Witt da, med melding om at det var røykutvikling og at vi måtte sjekke ut hva årsaken kunne være.
1: Hva møtte dere der?
2: Ja, vi møtte jo inne på et hotellrom at det kan være litt sånn svak DC med røyk og at man så at det hadde vært litt gnistringer og varmgang I en, det som kunne se ut som en powerbank, ja.
1: To personer ble jo sendt til undersøkelse etter røykinhalasjon. Hvordan går det med de? Vet du noe om det?
2: Jeg kjenner ikke til hvordan det går med de som ble sendt til sykehus.
1: Hvor mye røyk var det snakk om?
2: Vi vurderte det som en liten røyksky som vi ikke gjorde noe særlig mer med enn at vi ventilerte rommet. Og det vil si at vi brukte I veftet som vi har med oss, og så åpnet vi opp, og så la vi den stå og på en måte ventilere ut røyken ifra rommet. Det var også litt rommet ute I gangen når vi åpnet døra til hotellrommet.
1: Ble det noen skader på rommet?
2: Utifra det som vi tok gjennomgang på I morges, så var det litt skade på senga vel, på et nattbord.
1: Og så over til sånne powerbanker, fordi de fleste tenker kanskje ikke over at det en viss risiko med dem. Hva tenker du om powerbanker?
2: Ja, det jo det veldig fint at man får spre litt budskap om det, og det bruker vi jo benytte anledningen til når vi har mulighet. Og jeg tror ikke det sånn generelt sett farligere å lade en powerbank eller mobiltelefon eller veldig mange av de andre tingene som vi har I hus og hjem som elektrisk, men vi har jo litt formaning om ladevett og tenker at man kan minimere risikoen betraktelig hvis man jo lader når man våken og til stede og at man ikke nødvendigvis lader på brennbart underlag, eller at man sjekker at ting ser I orden ut. At det ikke buler, eller har skade på seg, eller begynner å bli veldig gammelt. Det også noe som man kan gjøre, som gjør det mer trygt. Da.
1: Jeg tror veldig mange, akkurat sånn når vi lader telefonen, har en tendens til å lade den enten på nattbordet, eller også I senga om natta.
2: Ja, og det vet vi jo at både skjer, og I noen tilfeller så det den muligheten man har. Og så de generelle rådene våre så til DSB at man prøver å unngå det. Vi ønsker jo at man lader når man våken og til stede, og hvis at man ikke har muligheten til det, da, så det jo å prøve å unngå lading I senga eller andre ting som brennbart, et solid nattbord, god gammel kvalitet, absolutt bedre enn å ha en mobiltelefon liggende mellom høyputa og madrassen.
1: Og det enkelte powerbanker som dere mer skeptiske til, for eksempel billige og ukjente merker, gamle batterier, det noe vi beseter?
2: Nei, altså, man kan egentlig aldri helt vite kvaliteten på det man har, men man ser jo av og til at det produkter som, som handles utenfor de ordinære salgsledene som vi har i Norge, som vi tenker kan være skumlere å bruke, spesielt hvis det uoriginalt eller ikke hører ihopen med hverandre. Det kan være kraftige ladere eller kraftigere powerbanks enn det som, som man vanligvis selger over, over disk i Norge. Og det innebærer jo også da selvfølgelig en viss risiko. De, spesielt powerbanksen ser jo litt små og uskyldig ut, men det veldig masse energi inne i den lille enheten.
1: Mm. Og det er jo da, du var jo litt innom det å kjøpe da norske aktører, for det er jo også veldig populært å kjøpe disse her på sånne billige asiatiske nettsider.
2: Ja, og det ønsker man jo på generelt grunnlag å advare mot, for man kan ikke helt vite om den rett og slett holder den kvaliteten som, som man ønsker, som er godkjent i forhold til CE-merking, som vi ser på veldig mange av de produktene som, som selges over disk. Du trenger ikke det nødvendigvis å være kvalitetsmerking, men vi ønsker jo at flest mulig i hvert fall har originalt utstyr som, som hører ihopen og som, som er tilpasset det, det som vi har behov for.
1: Mm. Og så helt til slutt, Sten Håvard, hva gjør man hvis det begynner å ryke av både en powerbank, en du lader telefonen, hva gjør man da?
2: Nei, så veldig masse funker veldig fint med, med vann. Vi snakker veldig masse om egensikkerhet, og vi ønsker jo ikke at noen skal puste inn røyk, og man ønsker heller ikke at noen skal nødvendigvis ta i en powerbank eller en mobiltelefon eller noe annet som, som gnitrer at noen skader seg, men hvis man har muligheten til å kunne kjøle ned med vann eller fjerne det på en måte som er trygg, så, så vil jo det på en måte hjelpe godt på, så er det jo å ringe 110. Og det er jo slett ikke sikkert at man trenger å lade nødvendigvis. Vi har vært borte i tilfeller der der ladere og powerbanks og andre ting som, som ikke står i laderen kan begynne å brenne. Så det er veldig fint å ha en, en plan på det og tenke igjennom hva man skal gjøre. Men generelt sett så er vann veldig bra for å kjøle ned og kunne kjøpe seg litt tid. Og så ring 110 og så kommer, kommer brannmannskapet og så sjekker det ut og har rett utstyr.
1: Ja, og så la jeg merke til en ting du sa, at en powerbank kan jo ta fyr uten at den står i lading. Jeg tror ganske mange har powerbanker gjemt bort i skuffer og skap når de ikke er til bruk eller på reise. Er det et spesielt sted man bør oppbevare de?
2: Nei, altså, sånn generelt sett så, så vil vi jo anbefale at man har det der det er minst mulig brennbart. Og at man også har kontroll på hvor man har saker. Og det kan jo være både powerbanks og bensinkanne og gassflaske som står. Men jeg klarer liksom ikke å ha noe som generelt råd på hvor man skal oppbevare ting, og det er kanskje veldig mye forlangt også, men vi tenker at der det minst mulig er brennbart, er det fint å oppbevare ting som kan begynne å brenne.
1: Mm. Sten Håvard Johannessen, brandsjef i Hadsel kommune, takk for at du var med oss i formiddagen på Radio Bø.

0: Det var gruppa Måts med han Morten Abel i spissen, Tore Tang. Utover i vår sending i dag så skal vi høre at regjeringen vil bruke nær 650 millioner på ny rakettrampe på Andøya. Og vi skal ha med oss næringsminister Cecilie Myrseth direkte i dagens formiddagssending om cirka 10 minutter. Vi skal også snakke litt til Luna, FK Luna og Heia Luna, som en låt som han Rikard Eriksen har laget sammen med han Tommy Nilsen. Rikard, han skal vi slå av en prat med. Han er bøfjæring, men så er han ute og farta litt, men nå har vi fått kontakt med han, og han skal være med oss i neste time. Men vi er altså inne i den siste dagen i september, måned 30. september, skriver vi i dag. Og hva er du opptatt av i dag, Emily?
1: I dag så er jeg veldig opptatt av at det er podcastdagen, for det visste ikke jeg hadde en egen dag.
0: Nei, det visste ikke jeg heller.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Jeg har ikke laget podcast. Det går i live radio for min del.
1: Ja, men hører du på podcast?
0: Veldig lite.
1: Ja.
0: Og det er bare at... Har ikke tid.
1: Nei, for det er jo...
0: Jeg setter meg ikke ned. Og hør på podcast, men det er nok mange gode podcaster der ute.
1: Det er veldig mange gode podcaster, ja. Og det er mange.
0: Og når jeg hører reklame for dem, så tenker jeg, å, den har jeg lyst til å høre.
1: Ja.
0: Men så blir det aldri til at jeg gjør det. så lenge man driver Radio Bø og direkte sendt radio, så går tida med til det.
1: Ja, men vil du høre litt om podcastdagen da?
0: Ja.
1: Ja. I dag feirer vi et medium som har blitt en stor del av hverdagen for mange, nemlig podcasten. International Podcast Day markeres hvert år 30. september og er en anledning til å løfte fram podcaster, podcastskapere og alle oss som liker noe å ha noe interessant, morsomt eller spennende på øret. Podcast kan egentlig handle om absolutt alt. Nyheter, sport, musikk, historie, humor, krim, politikk, vitenskap, eller bare gode samtaler mellom mennesker. Det fine er at du selv bestemmer når du vil høre. På vei til jobb, på trening, mens du lager middag, eller kanskje når du ligger på sofaen og egentlig skulle ha gjort noe helt annet. Selve ordet podcast dukket opp tidlig på 2000-tallet. Det er satt sammen av iPod og broadcast, altså kringkastning. Siden den gang har podcast gått fra å være et ganske nytt og ukjent fenomen, til å bli en naturlig del av mediehverdagen. For oss som driver med radio er slektskapet ganske tydelig. Både radio og podcast handler om lyd, historier, stemmer og gode samtaler. Forskjellen er først og fremst at radioen skjer her og nå, mens podcasten ligger klar når du selv har tid til å lytte. Så i anledning den internasjonale podcastdagen kan det kanskje være dagen for å finne frem en gammel favoritt eller oppdage en helt ny podcast. Og fra oss i radioen sier vi selvfølgelig gratulerer med dagen til vår litt yngre slektning, podcasten.
0: Mm-hmm. Og hvordan er det med deg og podcast?
1: Jeg hører mye på podcast. Ja, både krimpodden og henrettelsespodden.
0: Det er skumle saker det her.
1: Så hører jeg på sektpodden. Nei, jeg er veldig
0: I
1: glad i podcast.
0: I alle dager, men ja. du er inne på litt sånn krimavdelingen, du.
1: Ja, jeg elsker jo true crime, krim i nåtiden. Mm-hmm. Det er favoritten min.
0: Ok.
1: Ja,
0: ja nei, jeg får bli litt flinkere og kanskje finne meg en podcast eller to som er bra å høre på. Straks får du konkurranse på Radio Bø etter Emily H. Hallo. Ja, det heter hun.

0: Neste stasjon heter låta fra Emily Hollow. Du fikk den på formiddagen i Radio Bø.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, det Emily Hollow, og så det Emily Holen.
2: Ja.
0: Dere det navnesøstre.
2: Vi navnesøstre.
0: Ja. Hva slags stasjon har du stoppet på i dag?
2: Ja, jeg holdt på å si løsningsordet, men det skal jeg ikke si.
0: Du er på bokstavsuppestasjonen, ja, kan vi si det?
2: Ja.
0: Oi, jeg har holdt på å få deg til å røpe.
2: Ja, ja, nå var det like før jeg avslørte meg her.
0: Mm-hmm.
2: Men det gjorde vi heldigvis ikke. Vi har et ord på 10 bokstaver i dag, og jeg tar det fonetisk. Vi begynner med R for Romeo, V for Victor, K for Kilo, D for Delta, I for India, K for Kilo, E for Ekko, N for November, E for Ekko og T for Tango.
0: Det var 10 bokstaver, og hva vil du ha fra meg?
2: Jeg synes du kan ta fyrløs med jentenavn.
0: Da har vi jentenavn, kjære lyttere. Finn noe å skrive med og skriv på, eller legge inn bokstavene på din mobiltelefon for eksempel, så kan du være med. Her får du de en gang til med jentenavn. Vi starter med R, Randi, V, Victoria, K, Caroline, D, Dorte, I, Ine, K, Kaja, E, Elin, N, Nina. Og så kommer det en E igjen, og da tar vi Eline, og så blir det til Tora.
2: Mm-hmm. Det gikk jo kjempebra det. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, og knotet dere frem til riktig ord, så kan dere ringe til meg på 7611 4050, eller dere kan sende en sms til 4145 4050. Da skriver dere løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut i dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller 3 tusjer. Ukespremien som pleier å trekkes på fredag skal trekkes i dag, og er en pakke med flakslodd. Du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Gårsdagens løsningsord var hockeykølle. Det var altså hockeykølle. Og hintet i dag er at det er laget spesielt for å gi et godt veigrep. Mm-hmm. Enkelt og greit.
0: Laget spesielt for å gi et godt veigrep.
2: Er du ikke enig i det?
0: Jo, helt enig. Du har helt rett. Mm. Og så er kanskje noen som stusser på hvorfor vi skal dele ut en sånn pakke med flakslått ukespremie på en onsdag, som vi bruker å ha på fredag.
2: Det er det nok noen som gjør. Ikke sikkert alle har fått med seg hvorfor.
0: Nei, hvorfor skal vi det, Emily?
2: Fordi du skal en tur til Narvik, hvor du skal på Fagernesfjellet og ordne... Nå kommer ordet mitt igjen, noen duppeditter.
0: Duppeditter, ja. Tekniske duppeditter. Vi skal gjøre litt oppgraderinger på DAB-nettet vårt, der vi har hatt en del tekniske problemer i Ofoten.
2: Mm-hmm.
0: Og når vi får nye sendere på plass, så skal det forhåpentligvis bli god dekning igjen i Ofoten-området, for de har hatt veldig dårlig DAB-dekning mange plasser i Ofoten de siste ukene. Så det skal fikses på, og vi har allerede startet den prosessen med litt bytte av sendere. Vi har vært på vær i fjellet og hentet ned en sender og fått opp en annen der, og ja, det er litt sånn ting som skjer både dag og natt her i kulissene for at vi skal få DAB-nettet til å fungere sånn som det skal være.
2: Ja, og ja, det må jo gjøres.
0: Det må gjøres, ja. Så da er det de tekniske oppgraderingene på DAB-siden som vi tar torsdag og fredag, og derfor så går formiddagssendingen ut. Men vi er tilbake på, da er vi kommet i oktober. Det blir, skal vi se på kalenderen?
2: Femte,
0: ja. Mm. Da er vi på plass igjen, og da tror jeg vi skal kjøre i full uke.
2: Da, så er det jo Halloween-måned nå.
0: Det er det, ja. Mm. Ja, når du begynte å finne kostyme.
2: Ja da, selvfølgelig. Nei, da, jeg har ikke det.
0: Nei, men det, da er det meste sagt rundt konkurransen, og den ligger vel ute på Facebook-siden til Radio Bø, gjør
2: det
0: ikke?
2: Det gjør den, så det er bare å ringe.
0: Veldig bra. 7611 4050 eller tekstmelding med løsningsordet. Navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Så kan det være nettopp du som stekker av med en fin premie på en onsdag.

0: De tonene der kom fra The Bellamy Brothers, I Need More of You. I dag så ble det kjent at regjeringen blar opp nesten 650 millioner kroner til en ny rakettrampe på Andøya. Og med oss nå direkte så har vi næringsminister Cecilie Myrseth. God formiddag til deg.
1: God dag.
0: Aller først, Myrseth, så må du si litt om bakgrunnen for denne satsingen på Andøya.
1: Vi vet jo at rommet har jo bare blitt viktigere og viktigere, og det vet man i hvert fall om man bor i Vesterålen og bor på Andøya, og skal vi sørge for at Andøya Space skal være den ledende aktøren som vi ønsker den skal være, så må vi også bevilge de pengene som trengs for å sikre infrastrukturen som er der, og en sånn her ny oppskytningsrampe, det er helt avgjørende for å få det til. Så derfor kommer pengene nå, og vi har forpliktet oss også i 2028.
0: Ja, og så er det jo sånn at, hvorfor er det viktig at akkurat staten skal eie denne rampa?
1: Det handler jo om å også ha kontroll på kritisk infrastruktur, og det gjør vi nå gjennom et viktig samarbeid mellom forsvar og det sivile, som jo vises gjennom at jeg som næringsminister sammen med forsvarsministeren tar eierskap og ansvar for denne satsingen.
0: Hva vil du si at utvidelsen betyr for Norges posisjon i det internasjonale romkappløpet, som det blir kallet?
1: Nei, det betyr utrolig mye, og jeg tror det var ganske mange i regionen som gjorde det samme som meg, var ganske fra seg av begeistring den 5. september, når vi endelig kunne se det spektakulære med at Spektrum endelig nådde bane. Og det er ikke bare viktig for oss, men det at vi kan skyte opp satellitter også i et raskere tempo fra europeisk jord, det er også avgjørende for sikkerhet, beredskap, overvåkning i havet, områdene, og så vet vi jo at mer av både forsvarskamp og sikkerhetspolitikk pågår nå faktisk også i verdensrommet. Og det er utviklingen som vi skal følge med på, og Norge vi leverer på vår andel av det oppdraget for hele Europa.
0: Det er altså 646,6 millioner kroner over statsbudsjettet for 2027 og 2028 til denne nye rampa. Men er det nok?
1: Ja, dette er det vi trenger for å få denne på plass, og de pengene bevilger vi nå i statsbudsjettet. Og da har vi som mål med at den skal stå klar i 2028, i tillegg til at vi også har satt i gang arbeid for å se på både sikring og andre tiltak som trengs i området, som jo også diskuteres mye i regionen.
0: For jeg ser at sjefen for Andøya Space, han Ketil Olsen, sier at den totale prislappen for romhavna kan nærme seg 2 milliarder kroner på sikt, og ber staten ta hele oppgaven. Er det sånn 650 millioner nok da, eller er det bare starten?
1: Nei, vi bevilger de pengene som trengs fra vår side nå. Og det har heldigvis også Andøya Space var med på den frokosten vi hadde i morges når vi la dette frem. Så dette er en bra sak, og vi bevilger de pengene som nå trengs.
0: Mm. Så er det jo sånn at ordføreren på Andøya, han jubler for pengene, men han påpeker samtidig at kommunen mangler boliger, og at fylkesveien ut til rakettbasen, den er i ferd med å gå i full oppløsning. Er det noe aktuelt for regjeringen å spytte inn friske midler til lokal infrastruktur?
1: Altså, vi har satt i gang arbeid på nettopp de utfordringene som ordføreren helt korrekt peker på, både med sikring og med infrastrukturen som er rundt, og det arbeidet er jo noe som må pågå i samarbeid med både kommunen og med næringsaktørene, og ikke minst med også fylkeskommunen. Så det arbeidet har Forsvarsdepartementet nå satt i gang. For det er sikkert at skal vi være den plassen hvor man skal gjøre all denne fantastiske aktiviteten, så må selvfølgelig det legge til rette for det også. Enten det er strukturene rundt, eller i dialogene som vi må ha med både fiskere og andre som også skal eksistere i området.
0: Ja, så du har tro på at der vil det skje noe i de etterlysningene fra ordføreren?
1: Vi snakker i hvert fall veldig jevnlig med han Kjell Are, og det skal vi fortsette å gjøre. Og det arbeidet er som sagt i gang, og Forsvarsdepartementet skal levere på det oppdraget i løpet av neste år. Så vi tar alle de bekymringene på alvor, og så må vi finne kloke måter å håndtere det som er utfordringer på. Så må vi si at detta skapar också stora möjligheter för kommunen och för ordföranden och för hela regionen egentligen med tanke på ny industri, växt, arbetsplatser, värdeskapning och är det något vi tränger mer av i norr så är det ju särskilt det. Så på Andøya så sker det stora ting och vi ska vara med och ta vår del av det ansvaret.
0: Då säger jag tusen tack för att du var med oss direkt här i Radio Bø. Det var näringsminister Cecilie Myrseth. Regeringen vill bruka alltså nära 650 miljoner kronor på ny rakettramp på Andøya.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur I utenriksdepartementet. Under Epstein-høringen I kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget I dag forsvarte Støre også millionstøtten til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Høringen fortsetter I morgen med flere tidligere statsråder. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. September. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten I Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok I undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB melder at endringene skal skje gjennom Prosjekt X som del av den nye helsereformen I samarbeid med Kommune-Norge KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen I EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere I år. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording. Du lytter nå til
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: I din radio fram til klokka 13. Og i denne timen så skal vi innom Joker Bø som fyller 25 år på lørdag, og de feirer litt utover hele uka. Vi skal slå av en prat med kjøpmann Beate Ingebrigtsen. Og så er det sånn at fotballklubben Luna, de har jo fått sin egen heia-låt. Den heter Heia Luna, og det er han Rikard Eriksen som har laget den sammen med han Tommy Nilsen. Han, Rikard, han skal være med oss direkte på telefon, og vi skal også snakke litt med han Kjell Henriksen som er styreleder i FK Luna. Hva han tenker om Heia Luna, som den låta heter. Det er litt av det vi skal innom i time to. Vi har jo også våres konkurranse bokstavsuppe gående til 12:15. Hiv deg med nå de siste minuttene, så kan du vinne deg en fin premie. Det kan være vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo, bingoblokk, eller du kan få deg tre sånne bingo-trøkketusjer. Eller du er så heldig å vinne deg en pakke med flakslodd. Vi snakker om bokstavsuppe, det er 10 bokstaver, og hintet i dag det er laget spesielt for å gi et godt veigrep. Laget spesielt for å gi et godt veigrep. De her 10 bokstavene, jeg kan jo ta de, de er jo RVKDIKENET. Du finner de på Facebook-siden til Radio Bø. Stokk de om og kom frem til løsningsord. Og så er det å ringe inn da, det på, dette løsningsordet på 76 11 40 50, 76 11 40 50. Eller du kan sende en tekstmelding, da skriver du inn løsningsordet i den meldingen, tar du med navnet ditt, og så hvor du bor, det er det vi trenger. Send det til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Og så har vi fått inn melding om en trafikkontroll som politiet har utført. Det er utrykningspolitiet som har gjennomført en laserkontroll. Vi snakker om fylkesvei 82 i Hadsel, Stokmarknes sentrum. Vi har fått inn resultatet der. 6 forenklet forelegg. Og høyeste måling var 71 kilometer i timen, og dette er da i 50-sone.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Så har det vært mye gråvær, og det har vært vått, og det har vært vind denne uka, men nå er det bedring i sikte. Vi går mot noen dager med litt bedre vær, folkens. I dag så får Nordland sørøstlig bris, øking til periodevis liten kuling utsatte plasser, først i sør. Så blir det skyer, eller delvis skyer i nord, lettere i sør. Enkelte regnbyger i nord på morgenen, ellers oppholdsvær. Men fra i ettermiddag så blir det lettere skydekke også i nord. Troms får skiftende bris, det blir for det meste skyer først på dagen, det blir enkelt i regnbyger, men fra i ettermiddag så blir det etter hvert lett skyet oppholdsvær i Troms. Bedring i sikte for de som nå er skikkelig lei av det gråværet grått og vått, så skal det bli lettere skydekke, og kanskje vi får se litt til sola også i dag og i morgen. Så var det temperaturene klokka 11 i dag. Og ja, de skal jo for øvrig litt opp også i morgen, men i dag, altså klokka 11, så har vi Andenes med 11 grader. Bø i Vesterålen med 12, Evenes Lufthavn 14 grader, Narvik 13, Stokmarknes Lufthavn 12, Sortland 13, Rotvær i Lødingen 12, Svolvær Lufthavn Helle 12, Leknes Lufthavn 13 grader, Hamarøy på Innhavet med 14 grader og Myre i Øksnes 13 grader klokka 11 i dag.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på

0: Sortland og I Harstad. Les mer på ildstedet.no.
1: Du på jakt etter en ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
2: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninga I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no
4: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her I nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var First Aid Kit og låta Emily på Radio Bøs formiddagssending.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Der vi nå kan fortelle at det pågår veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Båtskare og Lakselv i Bø. Trafikken blir manuelt dirigert i begge retninger, og bilister må regne med forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Dette er et arbeid som faktisk starter opp nå klokka 12, og er beregnet å vare frem til klokka 20 i kveld. Det var altså veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Båtskare og Lakselva i Bø kommune. Og trafikken blir manuelt dirigert i begge retninger, og bilister må regne med forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Dette arbeidet har startet opp klokka 12 i dag, og skal vare frem til klokka 20 i kveld. Så har vi fylkesvei 7628 mellom Klepstad og Sydalen i Vågan, som stenges i dag onsdag ettermiddag på grunn av veiarbeid. Veien stenges fra klokka 15 og frem til i morgen tidlig klokka 06.00. Der gjennomslipp av trafikk klokka 15, 18 og 21. Nødetatene kan passere. Torsdag er veien åpen frem til klokka 18 før den igjen stenges. Og så har vi E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund, der pågår det veiarbeid. Og veien kan bli stengt i korte perioder i begge retninger. Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og opp til 1 time. Dette arbeidet er beregnet å pågå frem til klokka 20 i kveld. Og vi minner om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid, og trafikken slippes gjennom til faste tider. I mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslipp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Nappe sida. Og så er tunnelen helt stengt mellom 23 og 06.00, og da er det et gjennomslipp, ja, det er klokka 2 på natta, det eneste gjennomslippet, mellom 23 og 06.00 på E10 gjennom Nappstrøm-tunnelen. Det var litt om det som rør seg i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen. Tips oss gjerne hvis du ser noe der ute. 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aucanuva, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Han heter Sondre Justad og fra Lofoten, pause fra meg selv, fikk du på Radio Bø, der vi nå skal høre at Joker Bø fyller 25 år på lørdag, og de feirer litt sånn utover hele denne uka. Vi tok oss en tur til Joker i dag tidlig, for en liten prat med kjøpmann Beate Ingebrigtsen.
1: Ja, vi blir jo 25 år, plutselig, synes vi. Så vi hadde jo tenkt at vi skulle ha litt kaffe og kake og til kundene våre, og så skal vi nå ha litt sånn her lykkehjul med noe sånt, gevinster, litt ymse slag. Og så blir det vel litt prating og litt shabbing går jeg ut ifra. Og ja, bare for å markere at vi nå faktisk 25 år.
2: Hva slags tanker gjør du deg om det at Joker har holdt på i Bø i 25 år?
1: Nei, jeg tenkte at du må ikke være redd for å arbeide i hvert fall. Og så synes jeg jo at man må jo være stolt av at man klarte å få det til. For det krever jo litt. Og det har vært, ja, det har vært mye arbeid opp gjennom årene. Og ikke minst det her med å få tak i folk og til ferie, for vi er jo selvfølgelig den største butikken, så vi har ikke de mest ansatte, så vi har ikke så mange å ta når det både sykdom og ferietid.
2: 25 år med Joker, hvor lenge har dere vært i det her bygget? For dere fikk jo et nytt butikklokale for noen år tilbake.
1: Ja, nei, vi åpnet jo i den gamle samvirkelagerbutikken som var her på Eide i oktober, 3. oktober i 2001. Og det ble jo slettent og utdatert på en måte. Så var det jo først snakket om her at vi skulle begynne å prøve å bygge ut på noen slags vis. Fann jo ut at det ble like tungvint og kanskje enda dyrere alt i alt, og så ble vi ikke fornøyd. Så vi tok jo et drastisk valg og fikk bygge denne butikken, og det var i 2018. Så vi har vært her nå i vel 8 år. Og vi har jo fått det veldig bra. Ja. Synes vi selv.
2: Det funker like godt i dag som det gjorde for 8 år siden når dere startet. Utviklingen går ikke så fort, så dere klarer dere godt i de hele lokalene.
1: Ja, vi klarer oss veldig godt her. Jeg tror ikke vi blir å bygge noe nytt igjen nå.
2: Men er folk flinke å bruke Jokerbutikken i Bø?
1: Ja, det er jo selvfølgelig både og. Sånn er det jo bestandig. Men vi har jo mange gode, trofaste kunder som er veldig glad for at vi er her. Og mange handler jo litt her og litt der, men vi ser jo mange i løpet av vekka, for å si det sånn.
2: For det er vel ganske viktig at skal det være en nærbutikk, så må folk bruke det.
1: Det er klart, det må jo brukes. Hvis vi ikke har kunder, så stopper det seg jo selv. Men vi ser jo at det blir en annen tid i forhold til det var for 25 år siden. For at det er veldig, veldig mye som er blitt feriehus etter hvert. Og det må jo si, det er jo bra at det er feriehus, for da kommer de her på sommeren i hvert fall. Så eier de feriehusene. Så da har vi jo veldig, veldig bra. Det er jo, sommeren er jo alfa og omega for oss. En bra sommer med bra vær, og det hadde vi jo ikke i år. Så vi merker jo det på omsetningen. Så snart så det blir en dårlig sommer.
2: Ja. Så er det også snakk om at det kanskje skal komme et nytt butikklokale på Straume i Bø. Det jobbes med det. Hva tenker du rundt det hvis det skulle dukke opp i forhold til konkurranse med dere?
1: For først så synes jeg det høres ut som det er helt hold i høyet at det skal bli et kjøpesenter i Bø, for jeg forstår ikke hvor de har tatt grunnlaget ifra. Jeg fatter det ikke. Men det er klart, det vet vi jo ikke, men hvis at kunder våre begynner å handle på en annen butikk, så sier det seg jo selv at da blir det jo stengte døren for nærbutikken. Så noe annet kan ikke jeg si, men jeg synes jo det er merkelig rart at de kan få til å bygge en butikk. Jeg tror det går utover alle som er her, altså vi er jo 3 butikker, og vi kommer til å merke det alle. Kanskje mest vi, som er den minste i omsetning da.
2: Men Beate, dere står på, og dere skal feire 25 år nå på lørdag. Kan du se litt om hva som skal skje på lørdag? Det er vel hele uka at det foregår noe, ikke det?
1: Ja, vi har jo lagt ut noe sånn gavekort i butikken, og det er jo mandag og tirsdag det ingen som har funnet, så nu skal jeg til å lage et gavekort nummer 3. Så det på 200 kroner, så da blir det jo liggende 600 kroner I butikken som noen kan finne. Men det blir jo både I morgen og fredagen, og lørdag nå regner vi med. Så det samme hadde vi tenkt vi skulle legge ut 6 gavekort. Og hvis ikke de blir funnet her, så blir de tatt med på lykkehjulet på lørdagen.
2: Ja. Så dermed... du, det høres ut som du har gjemt de godt. Er det bare at folk ikke er flink nok og leit?
1: Altså, det står jo at vi har gjemt de. Så de står jo ikke sånn at folk ser dem med det blotte øyet. De må nødvendigvis kanskje flytte på en ting, eller løfte en ting, eller være litt, kanskje litt lavt og litt høyt av og til. Det vet vi jo ikke, for forløpig har vi bare gjemt 2. Så jeg fikk ikke laget det tredje for du dukket opp I dag.
2: Ja, men da vet dere, lytter, at dere må stikke inn om Joker og gå på litt skattejakt etter gavekortene.
1: Ja, det jo ikke den største summen, men det var det bare for å ha en liten gimmick og kunne være litt artig, tenkte vi. Så vi ser jo at det litt sånn, ja, unge som ferer og styrer frem og tilbake og leter. Vi får se hvem som finner dere, det vet vi aldri.
2: Og så skal det være lykkehjul, som du sier, og litt kaffe og kaker byr dere også på.
1: Ja da, vi har satt at kaffe og kaker mellom 10 og 4, for liksom ha en tidsramme på det. Da det bare å dukke opp her. Så blir det litt av servering og litt prating og litt tjo og hei, kanskje.
2: Det høres veldig bra ut, og så håper vi, Beate, at Joker I Bø har... mange år til en god fremtid, at folk flinke å bruke dere.
1: Ja, det får vi håp. Jeg regner jo ikke med kanskje at jeg blir med på 30-årsjubileet, men vi håper jo at det blir. Så får vi se hva som skjer.

0: Det var Robbie Williams och Nicole Kidman, Something Stupid, här i Radio Buzz förmiddagssändning.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Fram til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
3: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
5: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
6: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det var FR David og Words, og så har vi delt ut en premie, en bingo-blokk på våres bokstavsuppe-konkurranse. Men det blir altså ikke formiddagssending i morgen torsdag og fredag på grunn av de tekniske oppgraderingene på DAB-nettet våres, Emily, i morgen og på fredag, sånn at da tar vi den ukes premietrekninga nå.
1: Det gjør vi. Og det, i dag så ble det nummer to på tirsdag, og det var Anne Merete Haagensen fra Andenes, og hun får en pakke med flakslodd i posten. Gratulerer!
0: Gratulerer, gratulerer, og en fanfare til Anne Merete kommer her. Og da skal det handle om Heia Luna, ja, for det heter faktisk den sangen vi skal prate litt om nå. Det er sånn at fotballklubben Luna, de har jo fått sin egen låt, og de som står bak den, det er han Tommy Nilsen og han Rikard Eriksen. Nå er han Rikard med oss på telefon. God dag til deg, Rikard.
2: God dag, god dagen. Artig å være her.
0: Ja, du er ikke i Bø. Hvor du er han i verden?
2: Du, nå er jeg i Hamar. Jeg har nettopp flyttet ut, for jeg skal ta en ny bachelor i musikk.
0: Ja, så det. Du gir deg ikke.
2: Jeg gir meg ikke.
0: Musikken, den satser du på for fullt. Og yes. Blir det ett år nå på Hamar?
2: Det blir to år. Jeg søkte meg rett inn på andre året, så det altså en toårig bachelor.
0: Spennende. Hva har du lært så langt? Det er jo tidligere.
2: Jeg har lært så langt. Nei, det blir jo litt repetisjon. Kvintsirkel og musikkteori for de som er kjent. Men ja, mye akademisk.
0: Hva er det du har lyst til å bli når du blir stor, for å si det sånn?
2: Oi, nei, det er jo intet mindre enn rockestjerne.
0: Ja, ja.
2: Det er det som er drømmen.
0: Satser høyt.
2: Det må man.
0: Ja. Du har jo også gått i England på skole, og det handler om musikk der også, så det er det som er livet ditt, Rikard. Og så har du altså vært med og laget en låt til fotballklubben Luna, og vi er litt spent på hvordan kom det i gang?
2: Ja, nei, det begynte egentlig for en stund siden. Jeg mener det var han Kåre Fjukmoen som bare nevnte det i farta. Hadde ikke det vært tøft om dere lagde en låt til oss? Og så var vi, jeg tror ikke vi tok det helt seriøst med det første, helt til det ble nevnt flere ganger, og vi innså, altså det kom som en åpenbaring at selvfølgelig må vi gjøre det. Det hadde jo vært helt genialt, rett og slett. Så det var nå i starten av sommeren at vi satt i gang, og har holdt på nå til august.
0: Og du har hatt han Tommy Nilsen i laget der. Hvem har gjort hva? Hvordan har dere fordelt oppgavene her?
2: Jo, det er altså han, Tommy Nilsen, som står bak låta, selve åndsverket, så alle heder til han. Det er tekst og akkorder og melodi av han. Og så har jeg bare produsert, sønkt, spilt inn.
0: Ja, så du står for den ferdige mixen, for å si sånn?
2: Det kan du si, ja.
0: Kan du si litt om hva låta handler om? Hva er tekst og refreng? Hva ligger i låta?
2: Ja, altså, det blir jo mer en tolking fra min side. Jeg synes jo den fanger historien og betydningen av hva Luna er. Jeg tenker forfatteren selv kan få virkelig gå inn i det tekstlige innholdet, men jeg synes i hvert fall at han har fanget essensen av Luna på en veldig effektiv måte.
0: Vi har vært litt i kontakt med han, Tommy, i dag, og han sa, snakk med han, Rikard, for ta han med på radio, så da gjorde vi det, Rikard. Men vi skal absolutt nevne han, Tommy, som har skrevet låta som heter Heia Luna.
2: Ja.
0: Men da skal vi koble inn han Kjell Henriksen, som er styreleder i fotballklubben Luna. God dag til deg, Kjell.
3: God dag,
0: Jan. Du dukket opp en idé om å lage en egen Luna-låt, og du fikk rett til det. Hva hadde du tenkt da?
3: Jeg må jo innrømme, jeg ble jo tatt helt på senga, for jeg visste ikke om det. For at jeg ble kontaktet av, ja, nå er jeg litt usikker om han Tommy, eller han, det var gjerne han Tommy. For de måtte ha en del folk til å være med i refrenget. Om jeg kunne skaffe inn en del folk til akkurat den og den dagen. Så det var liksom introen. Det var for meg helt ukjent, men fantastisk artig. det vi nu har fått servert.
0: Ja, og jeg står og ser på det kovret her. Her det jo noen kjente ansikt. Kan ikke du, ja, Kjell, kanskje du kan beskrive kovret på, til låta?
3: Jeg må si, jeg har ikke sett kovret. Jeg som sagt holdt helt på sangen, men jeg kjenner sangen, jeg er med i sangen, og, men kovret har jeg faktisk ikke, jeg hadde så hektisk det siste at jeg har ikke fått tid å sett på det. Så her er jeg litt tatt på sangen, ja.
0: Ok, jeg ser i hvert fall opp i, det er jo flere bilder på selve kovret, og ja, Rikard, kanskje vi kan ta det litt med deg. Jeg ser jo bildene Arne Jonsen her.
2: Ja, stemmer. Nei, ja, vi, han er jo nevnt i låta i andre verset, så det er en, det blir jo en hedring av han, og, og rett og slett alle som, som vi har møstet, spesielt i Bridgen synes jeg han Tommy skriver veldig fint om alle disse stjernene som har slukna for fort, så jeg synes det er en veldig fin, måte å se tilbake på.
0: Ja, for Kjell, det er en del som har vært tilknyttet Luna som ikke er lenger.
3: Ja, det, den biten av sangen, den kjenner jeg godt til, og det snakker jeg med både han Tommy og han Rikard om, og det er jo en fantastisk hyllest til de vi har møstet i klubben. Og dette er jo, ja, en større gave kan vel ikke gi de enn en sånn fantastisk sang.
0: Ja, for det er litt sånn alvor i sangen også. Kan vi si det sånn?
3: Ja, det er det. Det er det.
0: For dere har jo opplevd og møst en del av Luna-tilhengerne, hvis vi kan si det sånn, Kjell.
3: Ja, da både, ja, i aller høyeste grad ikke tilhengerne, de var jo en del av spillergruppa og på forskjellige årsnivå, kan du si. Og selvfølgelig når han mister Luna, som også nevnte i sangen, gikk bort, så hadde alle blitt tatt med de som var... en del av klubben er jo helt magisk.
0: Ja, er dette en låt som runger utover stadion når dere har kamp, blir den spillet da, hver gang, hvordan er det?
3: Ja da, det er en del av det ultimate oppsettet at den skal spilles, og den trenger litt tid, og vi har på alle hjemmekampene Tommy kommer mikken og hjelper oss med, og jeg har vært behjelpelig med det fantastiske lydanlegget, så vi har fått deg og Tommy som er kokken bak det, og så veldig bra at vi har han i land med oss, og ikke minst han Rikard som har vært med på å produsere den her. Det er fantastisk.
0: Og nå var det vel sesongens siste hjemmekamp, var det ikke i går det?
3: Jo, det var i går.
0: Ja. Hvordan gikk det med Luna?
3: Nei, de vann vel 8-0 mot Høken, så det ble en kjempeseier.
0: Ja, supert.
3: Det var en god avslutning på hjemmebane, men vi har en bortekant på tirsdag mot Morild borte.
0: Ja.
3: Da er det siste for årssesongen i år.
0: Krysser fingre for at det går bra da også. Ja, da er det altså sånn at vi skal la lytterne våre få høre låta Heia Luna med Nilsen og Eriksen, og den kjenner dere nok til å få høre masse på Framsikt stadion fremover. Vi skal si tusen takk for at dere var med oss, Kjell Hendriksen, du styreleder i FK Luna, og Rikard Eriksen som har vært med og laget denne låta Heia Luna. Tusen takk til dere begge to, og ha en fin dag.
3: Takk,
0: ha det.
3: Ha det.

Heia Luna, god stemning der, og det var han Rikard Eriksen vi hørte stemmen til, og så er det han Tommy Nilsen som har vært med og skrevet denne låta til fotballklubben Luna. Vi begynner å nærme oss slutten på formiddagen I Radio Bø denne siste dagen I september, men vi skal ta med en melding fra Bø og Malnes menighet, som inviterer til gudstjeneste med dåp I Bø kirke, nå på søndag 4. oktober klokka 11, og der alle sammen hjertelig velkommen. Så minner vi om at det ikke formiddagssending I morgen torsdag, og heller ikke fredag, på grunn av at vi skal jobbe med tekniske oppgraderinger våre. Oppgradering eller oppdatering om du vil av våres DAB-nett men på mandag så vi tilbake og da vi kommer faktisk til den 5. oktober mandag 5. oktober, da det tid for god formiddag igjen og da det også Radio Bingo, det skal vi ikke glemme og da skal vi opp I to lykketall Emily hadde jo, var jo oppleser nå sist mandag og hadde veldig lyst til å dele ut 100 000 men det fikk hun ikke gjort og nå har det vært et lykketall I 10 uker og nå det på tide å gå opp til to lykketall. Det skjer nå på mandag 5. oktober på våres Radio Bingo 2000. Så da det jo vi dobler jo faktisk sjansen for at den lykketallspotten på 100 000 kan gå ut. Og da runder vi av. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn takker for følge. Velkommen tilbake på mandag 5. oktober. Ha det riktig bra.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI i tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn i betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv.

der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten I Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok I undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen I EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere I år. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.

0: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hagland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver.

0: Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstiden hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
1: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no
2: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her I nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland camping og motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.

0: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser I alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner I avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og I Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter en ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
3: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no
5: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her I nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no
1: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 0300.
2: Dette er Radio Bø.

0: Alle de seks personene som var involvert I ulykken utenfor Narvik nå gjort rede for. Fire av dem var en stund savnet, men de klarte selv å komme seg til land. Situasjonen fortsatt uavklart for ytterligere to av de seks. En person har blitt reddet opp fra Vangsvatnet I Voss, en annen person fortsatt savnet, og redningsaksjonen pågår. Politiet opplyser at det mye vind og bølger, og at dette gjør letingen vanskelig. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av tenårene, og den tredje I 40-årene. Han siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var I 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no
1: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.

0: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk I Klebesby I Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av tenårene, og den tredje I 40-årene. Han siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var I 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
3: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: igjen. På'n igjen, og det var den samiske popgruppa Rolfa ifra Karasjok som åpna Radio Bøs formiddagssending. Det er onsdag, sånn midt i uka, og hvis vi ser på kalenderen, ja, så er det den aller, aller siste dagen i september. Måned 30. september, så er det Teddy Ivar Paulsen og Emily Horn som er klar med to timer god formiddag. Ja, hva har vi å by på i dag? Ja, vi skal straks til en brann som har vært i dag på Stokmarknes. To til sykehus etter røykutvikling på hotell Richard Hvitt på Stokmarknes. Sten Håvard Johannessen, som er brannsjef i Hadsel, er med oss direkte straks. Skal vi til Joker Bø, som fyller 25 år på lørdag og feirer litt utover hele uka. Vi skal slå av en prat med kjøpmann Beate Ingebrigtsen. Har du lyst til å gi deg med på en konkurranse i dag, så har vi 10 bokstaver i dagens bokstavsuppe, der hintet er laget spesielt for å gi godt veigrep. Ja, noe som er laget spesielt for å gi godt veigrep. 10 bokstaver, bli med på våres bokstavsuppekonkurranse. Og der er det jo sånn at du kan vinne en flott vannflaske eller handlenett med Radio Bø logo, eller du kan stikke av med bingoblokk eller en sånn, ja, tre sånne bingotrykketusjer. Og så skal vi også dele ut en pakke med flakslodd i dag. Konkurransen, den finner du på Facebook-siden til Radio Bø, og så skal vi, ja, ta litt mer detaljer rundt den på lufta om litt. Men først er det politiet i Nordland vi skal over til, som forteller at en person ble pågrepet etter en voldshendelse på Andenes tirsdag kveld. Politiet rykket ut til en adresse etter melding om hendelsen ved 9:30. En person ble lettere skadd og tatt hånd om av ambulansepersonell. Politiet gjorde undersøkelser på stedet utover kvelden. Saken er nå avsluttet fra politiets side. Og to personer ble sendt til sykehus etter røykutvikling på hotell Richard Hvitt på Stokmarknes natt til onsdag. Det skal ha tatt fyr i en powerbank som sto til lading, og en etasje på hotellet ble evakuert. De to personene hadde pustet inn røyk og ble sendt til sykehus for en helsesjekk. Brannvesenet lufta ut bygget, og politiet gjorde undersøkelser på stedet. Politiet var ferdig like før 6:30 onsdag morgen og har opprettet sak.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og da skal vi over til onsdagsværet.
1: Kraft.
0: Da skal vi over til onsdagsværet i Nordland. Det blir sørøstlig bris, øking til periodevis

0: kuling i Troms også. I morgen torsdag så skal Nordland få skiftende bris, sørøstlig liten kuling utsatte plasser i sør, fra om formiddagen minkende til frisk bris utsatte plasser. Det blir lett skyet, og det blir lengre perioder med sol. Og Troms får i morgen torsdag skiftende bris, østlig frisk bris på kysten lengst nord. Det blir delvis skyet, og det blir perioder med sol. Lokal tåke og lavt skydekke på vidda fram til torsdag formiddag. Vi har rentet inn temperaturer fra Yr klokka 11 i dag. Du hadde Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 12, Evenes lufthavn oppe i 14 grader, Narvik 13, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 13, Rotvær Lødingen 12, Svolvær lufthavn Helle 12, Leknes lufthavn 13, Innhavet på Hamarøy 14 grader, og til slutt tar vi med oss Myre i Øksnes med 13 grader.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.

0: Det var svenske Loreen og Eurovision-sånglåta Euphoria, som kom ut i 2012 og som vant for Sverige i Eurovision.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss av

0: Avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter I Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
1: Og da skal vi gi deg en liten oversikt hvordan det står til på veien på en onsdag her hos oss. Og ja, vi skal starte med fylkesvei 76-28 mellom Kleppstad og Sydalen. I Vågan, der det stengt på grunn av asfaltarbeid fra klokka 7 til 19, til og med torsdag, med gjennomslepp av trafikk klokka 12, 15 og klokka 18. Nødetatene kan passere, mens skolebuss og hjemmetjenesten de slippes gjennom etter avtale med trafikkdirigentene. Veien åpner for normal trafikk klokka 19 hver kveld. Fylkesvei 76-28 mellom Kleppstad og Sydalen. I Vågan stenges onsdag ettermiddag på grunn av veiarbeid. Veien stenges fra klokka 15 og fram til torsdag morgen klokka 06.00. Det blir gjennomslepp av trafikk klokka 15, 18 og klokka 21. Nødetatene kan passere. Torsdag er veien åpen fram til klokka 18 før den igjen stenges. På E10 mellom Kåringen I Lødingen og Fiskfjorden I Kjelsund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt I korte perioder I begge retninger, og Statens Vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregnet å pågå frem til klokka 20 I kveld. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom 6 og 9 på morgenen og mellom 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. I mellom 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslepp hver hele time fra Leknese sida og hver halve time fra Napp-sida. Tunnelen stengt mellom klokka 23 og klokka 6, så da det gjennomslepp klokka 2 på natta. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten, så kan du ta en telefon til oss I Radio Bø på 76 11 40 50. Det numret hit, så skal vi få tatt med de trafikkmelding på lufta, eller du kan sende en tekstmelding til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Jeg hadde lyttet til Radio Bøs formiddagssending, og det sånn at to personer ble sendt til sykehus etter røykutvikling på Hotel Richard Witt på Stokmarknes natt til I dag. Det en sak som vi skal komme tilbake til straks. Først litt musikk, og låta vi kjører I gang nå, ja, den startet på den måten der. Her skal det bli gimme. Narada Michael Walden og Patty Austin klar.

0: Ja da, vi vet at ABBA har en låt som heter Gimme, Gimme, Gimme, men det har også Narada Viken Walden sammen med Patty Austin, Gimme, Gimme, Gimme på formiddagen i Radio Bø, der det nå skal handle om røykutvikling på hotell. Vi skal gå inn i studio til deg, Emily, som har mer om den saken.
1: Ja, for en hel etasje ble evakuert og to personer sendt til sykehus etter røykutvikling på Richard Witt Hotel på Stokmarknes i natt. Foreløpig undersøkelse tyder på at det tok fyr i en powerbank som sto til lading. Hendelsen aktualiserer kanskje et spørsmål som kanskje mange ikke tenker så mye over. Hvordan lader vi egentlig slike batterier trygt, og er de generelt trygge å bruke? Vi har med oss brandsjef i Hadsel kommune, Sten Håvard Johannessen. Sten Håvard, hva var det dere rykket ut til i natt, hvis vi tar det som skjedde på hotellet først?
2: Ja, vi rykket ut i natt på en automatisk brannalarm fra hotell Richard Witt da, med melding om at det var røykutvikling og at vi måtte sjekke ut hva årsaken kunne være.
1: Hva møtte dere der?
2: Ja, vi møtte jo inne på et hotellrom at det kan være litt sånn svak DC med røyk, og at man så at det hadde vært litt gnistring og varmgang i en, det som kunne se ut som en powerbank, ja.
1: To personer ble jo sendt til undersøkelse etter røykinhalasjon. Hvordan går det med de? Vet du noe om det?
2: Jeg kjenner ikke til hvordan det går med de som ble sendt til sykehus.
1: Hvor mye røyk var det snakk om?
2: Vi vurderte det som en liten røyksky som vi ikke gjorde noe særlig mer med enn at vi ventilerte rommet. Og det vil si at vi brukte i vefte som vi har med oss, og så åpner vi opp og så lar vi den stå og på en måte ventilere ut røyken ifra rommet. Det var også litt rom ute i gangen når vi åpnet døra til hotellrommet.
1: Ble det noen skader på rommet?
2: Utifra det som vi tok gjennomgang på i morges, så var det litt skade på senga vel, på et nattbord.
1: Og så over til sånne powerbanker, fordi de fleste tenker kanskje ikke over at det er en viss risiko med dem. Hva tenker du om powerbanker?
2: Ja, det er jo det er veldig fint at man får spre litt budskap om det, og det bruker vi jo benytte anledninger til når vi har mulighet. Og jeg tror ikke det er sånn generelt sett det farligere å lade en powerbank eller mobiltelefon eller veldig mange av de andre tingene som vi har i hus og hjem som er elektrisk, men vi har jo litt formaning om ladevett og tenker at man kan minimere risikoen betraktelig hvis man jo lader når man er våken og til stede, og at man ikke nødvendigvis lader på brennbart underlag, eller at man sjekker at ting ser i orden ut. At det ikke buler, eller har skade på seg, eller begynner å bli veldig gammelt. Det er også noe som man kan gjøre, som gjør det mer trygt, da.
1: Jeg tror veldig mange, akkurat sånn når vi lader telefonen, har en tendens til å lade den enten på nattbordet, eller også i senga om natta.
2: Ja, og det vet vi jo at både skjer, og i noen tilfeller så er det den muligheten man har. Og så er jo de generelle rådene våre så til DSB at man prøver å unngå det. Vi ønsker jo at man lader når man er våken og til stede, og hvis at man ikke har muligheten til det, da, så er det jo å prøve å unngå lading i senga eller andre ting som er brennbart. Et solid nattbord, god gammel kvalitet, absolutt bedre enn å ha en mobiltelefon liggende mellom høyputa og madrassen.
1: Og er det enkelte powerbanker som dere er mer skeptiske til, for eksempel billige og ukjente merker, gamle batterier, er det noe vi beseter?
2: Nei, Nei, altså, man kan egentlig aldri helt vite kvaliteten på det man har, men man ser jo av og til at det produkter som, som handles utenfor de ordinære salgsledene som vi har i Norge, som vi tenker kan være skumlere å bruke, spesielt hvis det uoriginalt eller ikke hører ihopen med hverandre. Det kan være kraftige ladere eller kraftigere powerbanks enn det som, som man vanligvis selger over, over disk i Norge. Og det innebærer jo også da selvfølgelig en viss risiko. De, spesielt powerbanksen ser jo litt små og uskyldig ut, men det veldig masse energi inne i den lille enheten.
1: Mm. Og det er jo da, du var jo litt innom det å kjøpe da norske aktører, for det er jo også veldig populært å kjøpe disse her på sånne billige asiatiske nettsider.
2: Ja, og det ønsker man jo på generelt grunnlag å advare mot, for man kan ikke helt vite om den rett og slett holder den kvaliteten som, som man ønsker, som er godkjent i forhold til CE-merking, som vi ser på veldig mange av de produktene som, som selges over disk. Du trenger ikke det nødvendigvis å være kvalitetsmerking, men vi ønsker jo at flest mulig i hvert fall har originalt utstyr som, som hører ihopen og som, som er tilpasset det, det som vi har behov for.
1: Mm. Og så helt til slutt, Stenhåvard, hva gjør man hvis det begynner å ryke av både en powerbank, en du lader telefonen, hva gjør man da?
2: Nei, så veldig masse funker veldig fint med, med vann. Vi snakker veldig masse om egensikkerhet, og vi ønsker jo ikke at noen skal puste inn røyk, og man ønsker heller ikke at noen skal nødvendigvis ta i en powerbank eller en mobiltelefon eller noe annet som, som gnitrer at noen skader seg, men hvis man har muligheten til å kunne kjøle ned med vann eller fjerne det på en måte som er trygg, så, så vil jo det på en måte hjelpe godt på, så er det jo å ringe 110. Og det er jo slett ikke sikkert at man trenger å lade nødvendigvis. Vi har vært borte i tilfeller der der ladere og powerbanks og andre ting som, som ikke står i laderen kan begynne å brenne. Så det er veldig fint å ha en plan på det og tenke igjennom hva man skal gjøre. Men generelt sett så er vann veldig bra for å kjøle ned og kunne kjøpe seg litt tid. Og så ring 110 og så kommer brannmannskapet og så sjekker det ut og har rett utstyr.
1: Ja, og så la jeg merke til en ting du sa, til en powerbank kan jo ta fyr uten at den står i lading. Jeg tror ganske mange har powerbanker gjemt bort i skuffer og skap når de ikke er til bruk eller på reise. Er det et spesielt sted man bør oppbevare de?
2: Nei, altså, sånn generelt sett så vil vi jo anbefale at man har det der det er minst mulig brennbart. Og at man også har kontroll på hvor man har saker. Og det kan jo være både powerbanks og bensinkanne og gassflaske som står. Men jeg klarer liksom ikke å ha noe som generelt råd på hvor man skal oppbevare ting, og det er kanskje veldig mye forlangt også, men vi tenker at der det minst mulig er brennbart, er det fint å oppbevare ting som kan begynne å brenne.
1: Mm. Sten Håvard Johannesen, brandsjef i Hadsel kommune, takk for at du var med oss i formiddagen på Radio Bø.

0: Det var gruppa Måts med Anne Morten Abel i spissen, Tore Tang. Utover i vår sending i dag så skal vi høre at regjeringen vil bruke nær 650 millioner på ny rakettrampe på Andøya. Og vi skal ha med oss næringsminister Cecilie Myrseth direkte i dagens formiddagssending om cirka 10 minutter. Vi skal også snakke litt til Luna, FK Luna og Heia Luna, som en låt som han Rikard Eriksen har laget sammen med han Tommy Nilsen. Rikard, han skal vi slå en prat med. Han er bøfjæring, men så er han ute og farta litt, men nå har vi fått kontakt med han, og han skal være med oss i neste time. Men vi er altså inne i den siste dagen i september, måned 30. september, skriver vi i dag. Og hva er du opptatt av i dag, Emily?
1: I dag så er jeg veldig opptatt av at det er podcastdagen, for det visste ikke jeg hadde en egen dag.
0: Nei, det visste ikke jeg heller.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Jeg har ikke laget podcast. Det går i live radio for min del.
1: Ja, men hører du på podcast?
0: Veldig lite.
1: Ja.
0: Og det er bare at... har ikke tid.
1: Nei, for det er jo...
0: Jeg setter meg ikke ned. Og hør på podcast, men det er nok mange gode podcaster der ute.
1: Det er veldig mange gode podcaster, ja. Og det er mange.
0: Og når jeg hører reklame for dem, så tenker jeg, den har jeg lyst til å høre.
1: Ja.
0: Men så blir det aldri til at jeg gjør det. så lenge man driver Radio Bø og direkte sendt radio, så går tiden med til det.
1: Ja, men vil du høre litt om podcastdagen da?
0: Ja.
1: Ja. I dag feirer vi et medium som har blitt en stor del av hverdagen for mange, nemlig podcasten. International Podcast Day markeres hvert år 30. september og er en anledning til å løfte fram podcaster, podcastskapere og alle oss som liker noe å ha noe interessant, morsomt eller spennende på øret. Podcast kan egentlig handle om absolutt alt. Nyheter, sport, musikk, historie, humor, krim, politikk, vitenskap eller bare gode samtaler mellom mennesker. Det fine er at du selv bestemmer når du vil høre. På vei til jobb, på trening, mens du lager middag, eller kanskje når du ligger på sofaen og egentlig skulle ha gjort noe helt annet. Selve ordet podcast dukket opp tidlig på 2000-tallet. Det er satt sammen av iPod og broadcast, altså kringkastning. Siden den gang har podcast gått fra å være et ganske nytt og ukjent fenomen, til å bli en naturlig del av mediehverdagen. For oss som driver med radio er slektskapet ganske tydelig. Både radio og podcast handler om lyd, historier, stemmer og gode samtaler. Forskjellen er først og fremst at radioen skjer her og nå, mens podcasten ligger klar når du selv har tid til å lytte. Så i anledning den internasjonale podcastdagen kan det kanskje være dagen for å finne frem en gammel favoritt eller oppdage en helt ny podcast. Og fra oss i radioen sier vi selvfølgelig gratulerer med dagen til vår litt yngre slektning, podcasten.
0: Mm-hmm. Og hvordan er det med deg og podcast?
1: Jeg hører mye på podcast. Ja, både krimpodden og henrettelsespodden.
0: Det er skumle saker det her.
1: Så hører jeg på sektpodden. Nei, jeg er veldig glad i podcast.
0: I alle dager, men ja. du er inne på litt sånn krimavdelingen.
1: Ja, jeg elsker jo altså true crime, altså krim i nåtiden. Mm. Det er favoritten min.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja, nei, jeg får bli litt flinkere og kanskje finne meg en podcast eller to som er bra å høre på. Straks får du konkurranse på Radio Bø etter Emily H. Hallo. Ja, det heter hun.

0: Neste stasjon heter låta fra Emily Hollow. Du fikk den på formiddagen i Radio Bø.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, det Emily Hollow, og så det Emily Holen.
2: Ja.
0: Dere det navnesøstre.
2: Vi navnesøstre.
0: Ja. Hva slags stasjon har du stoppet på i dag?
2: Ja, jeg holdt den på å si løsningsordet, men det skal jeg ikke si.
0: Du er på bokstavsuppestasjonen, kan vi si det?
2: Ja.
0: Oh, ja, jeg holdt på å få deg til å røpe.
2: Ja, ja, nå var det like før jeg avslørte meg her.
0: Mm-hmm.
2: Men det gjorde vi heldigvis ikke. Vi har et ord på 10 bokstaver i dag, og jeg tar det fonetisk. Vi begynner med R for Romeo, V for Victor, K for Kilo, D for Delta, I for India, K for Kilo, E for Ekko, N for November, E for Ekko og T for Tango.
0: Det var 10 bokstaver, og hva vil du ha fra meg?
2: Jeg synes du kan ta fyrløs med jentenavn.
0: Da har vi jentenavn, kjære lyttere. Finn noe å skrive med og skriv på, eller legge inn bokstavene på din mobiltelefon for eksempel, så kan du være med. Her får du de en gang til med jentenavn. Vi starter med R, Randi, V, Victoria, K, Caroline, D, Dorte, I, Ine, K, Kaja, E, Elin, N, Nina, og så kommer det en E igjen, og da tar vi Eline, og så blir det til Tora.
2: Mm-hmm. Det gikk jo kjempebra det. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, og knotet dere frem til riktig ord, så kan dere ringe til meg på 7611 4050, eller dere kan sende en sms til 4145 4050, da skriver dere løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut i dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien som pleier å trekkes på fredag skal trekkes i dag, og er en pakke med flakslodd. Du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Gårsdagens løsningsord var hockeykølle. Det var altså hockeykølle. Og hintet i dag er at det er laget spesielt for å gi et godt veigrep. Mm-hmm. Enkelt og greit.
0: Laget spesielt for å gi et godt veigrep.
2: Er du ikke enig da?
0: Jo, helt enig. Du har helt rett. Mm. Og så er kanskje noen som stusser på hvorfor vi skal dele ut en sånn pakke med flakslodd ukespremie på en onsdag, som vi bruker å ha på fredag.
2: Det er det nok noen som gjør. Ikke sikkert alle har fått med seg hvorfor.
0: Nei, hvorfor skal vi det, Emily?
2: Fordi du skal en tur til Narvik, hvor du skal på Fagernesfjellet og ordne... Nå kommer ordet mitt igjen, noen duppeditter.
0: Duppeditter, ja. Tekniske duppeditter. Vi skal gjøre litt oppgraderinger på DAB-nettet vårt, der vi hadde en del sånne tekniske problemer i Ofoten.
2: Mm-hmm.
0: Og når vi får nye sendere på plass, så skal det forhåpentligvis bli god dekning igjen i Ofoten-området, for de har hatt veldig dårlig DAB-dekning mange plasser i Ofoten de siste ukene. Så det skal fikses på, og vi har allerede startet den prosessen med litt bytte av sendere. Vi har vært på vær i fjellet og hentet ned en sender og fått opp en annen der, og ja, det er litt sånn ting som skjer både dag og natt her i kulissene for at vi skal få DAB-nettet til å fungere sånn som det skal være.
2: Ja, og ja. Det må jo gjøres.
0: Det må gjøres, ja. Så da er det de tekniske oppgraderingene på DAB-siden som vi tar torsdag og fredag, og derfor så går formiddagssendingen ut. Men vi er tilbake på, da er vi kommet i oktober. Det blir, skal vi se på kalenderen?
2: Femte,
0: ja. Mm. Da er vi på plass igjen, og da tror jeg vi skal kjøre i full uke.
2: Da, så er det er jo Halloween-måned nå.
0: Det er det, ja. Mm. Ja, når du begynte å finne kostyme.
2: Ja da, selvfølgelig. Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, men det, da er det meste sagt rundt konkurransen, og den ligger vel ute på Facebook-siden til Radio Bø, gjør
2: det
0: ikke
2: det? Det gjør den, så det er det bare å ringe.
0: Veldig bra. 76 11 40 50 eller tekstmelding med løsningsordet. Navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Så kan det være nettopp du som stekker av med en fin premie på en onsdag.

0: De tonene der kom fra The Bellamy Brothers, I Need More of You. I dag så ble det kjent at regjeringen blar opp nesten 650 millioner kroner til en ny rakettrampe på Andøya. Og med oss nå direkte så har vi næringsminister Cecilie Myrseth. God formiddag til deg.
1: God dag.
0: Aller først, Myrseth, så må du si litt om bakgrunnen for denne satsingen på Andøya.
1: Vi vet jo at rommet har jo bare blitt viktigere og viktigere, og det vet man i hvert fall når man bor i Vesterålen og bor på Andøya. Og skal vi sørge for at Andøya Space skal være den ledende aktøren som vi ønsker den skal være, så må vi også bevilge de pengene som trengs for å sikre infrastrukturen som er der, og en sånn her ny oppskytningsrampe, det er helt avgjørende for å få det til. Så derfor kommer pengene nå, og vi har forpliktet oss også i 2028.
0: Ja, og så er det jo sånn at, hvorfor er det viktig at akkurat staten skal eie denne rampa?
1: Det handler jo om å også ha kontroll på kritisk infrastruktur, og det gjør vi nå gjennom et viktig samarbeid mellom forsvaret og det sivile, som jo vises gjennom at jeg som næringsminister sammen med forsvarsministeren tar eierskap og ansvar for denne satsingen.
0: Hva vil du si at utvidelsen betyr for Norges posisjon i det internasjonale romkappløpet, som det blir kallet?
1: Nei, det betyr utrolig mye, og jeg tror det var ganske mange i regionen som gjorde det samme som meg, var ganske fra seg av begeistring den 5. september, når vi endelig kunne se det spektakulære med at Spektrum endelig nådde bane. Og det er ikke bare viktig for oss, men det at vi kan skyte opp satellitter også i et raskere tempo fra europeisk jord, det er også avgjørende for sikkerhet, beredskap, overvåkning i havet, og så vet vi at mer av både forsvarskamp og sikkerhetspolitikk pågår nå faktisk også i verdensrommet. Og det er utvikling som vi skal følge med på, og Norge vi leverer på vår andel av det oppdraget for hele Europa.
0: Det er altså 646,6 millioner kroner over statsbudsjettet for 2027 og 2028 til denne nye rampa. Men er det nok?
1: Ja, dette er det vi trenger for å få denne på plass, og de pengene bevilger vi nå i statsbudsjettet. Og da har vi så mål om at den skal stå klar i 2028, i tillegg til at vi også har satt i gang arbeid for å se på både sikring og andre tiltak som trengs i området, som jo også diskuteres mye i regionen.
0: For jeg ser at sjefen for Andøya Space, Ketil Olsen, sier at den totale prislappen for romhavna kan nærme seg 2 milliarder kroner på sikt, og ber staten ta hele oppgaven. Er det sånn 650 millioner nok da, eller er det bare starten?
1: Nei, vi bevilger de pengene som trengs fra vår side nå. Og det har heldigvis også Andøya Space var med på den frokosten vi hadde i morges når vi la dette frem. Så dette er en bra sak, og vi bevilger de pengene som nå trengs.
0: Mm. Så er det jo sånn at ordføreren på Andøya jubler for pengene, men han påpeker samtidig at kommunen mangler boliger, og at fylkesveien ut til rakettbasen, den er i ferd med å gå i full oppløsning. Er det noe aktuelt for regjeringen å spytte inn friske midler til lokal infrastruktur?
1: Ja, så vi har satt i gang arbeid på nettopp de utfordringene som ordføreren helt korrekt peker på, både med sikring og med infrastrukturen som er rundt, og det arbeidet er jo noe som må pågå i samarbeid med både kommunen og med næringsaktørene, og ikke minst med også fylkeskommunen. Så det arbeidet har Forsvarsdepartementet nå satt i gang. For det er sikkert at skal vi være den plassen hvor man skal gjøre all denne fantastiske aktiviteten, så må selvfølgelig det legge til rette for det også. Enten det er strukturene rundt, eller i dialogene som vi må ha med både fiskere og andre som også skal eksistere i området.
0: Ja, så du har tro på at der vil det skje noe i de etterlysningene fra ordføreren?
1: Vi snakker i hvert fall veldig jevnlig med han Kjell Are, og det skal vi fortsette å gjøre. Og det arbeidet er som sagt i gang, og Forsvarsdepartementet skal levere på det oppdraget i løpet av neste år. Så vi tar alle de bekymringene på alvor, og så må vi finne kloke måter å håndtere det som er utfordringen på. Så må vi jo si at dette skaper jo også store muligheter for, for kommunen og for ordføren og for hele regionen egentlig, med tanke på ny industri, ny vekst, arbeidsplasser, verdiskaping, og er det noe vi trenger mer av I nord, så er det jo særlig det. Så på Andøya så skjer det store, store ting, og vi skal være med å ta, ta vår del av det ansvaret.
0: Da sier jeg tusen takk for at du var med oss direkte her I Radio Bø. Det var næringsminister Cecilie Myrseth. Regjeringen vil bruke altså nær 650 millioner kroner på ny rakettrampe på Andøya.

0: Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var I 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk I Lebesby I Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av tenårene og den tredje I 40-årene. Han siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
3: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag! Kos deg på formiddagen med Radio Bøe.

0: Hamarøy på Innhavet med 14 grader og Myre i Øksnes 13 grader klokka 11 i dag.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
3: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Velkommen til Hagland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
5: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
6: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var First Aid Kit og låta Emily på Radio Bøs formiddagssending.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter I Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Der vi nu kan fortelle at det pågår veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Båtskare og Lakselv I Bø. Trafikken blir manuelt dirigert I begge retninger, og bilister må regne med forsenkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Dette et arbeid som faktisk starter opp nu klokka 12, og beregnet å være frem til klokka 20 I kveld. Det var altså veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Båtskare og Lakselva I Bø kommune. Og trafikken blir manuelt dirigert I begge retninger, og bilister må regne med forsenkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Dette arbeidet har startet opp klokka 12 I dag, og skal være frem til klokka 20 I kveld. Så har vi fylkesvei 7628 mellom Klepstad og Sydalen I Vågan, som stenges I dag onsdag ettermiddag på grunn av veiarbeid. Veien stenges fra klokka 15 og frem til I morgen tidlig klokka 06.00. Der gjennomslipp av trafikk klokka 15, 18 og 21. Nødetatene kan passere. Torsdag veien åpen frem til klokka 18 før den igjen stenges. Og så har vi E10 mellom Kåringen I Lødingen og Fiskfjorden I Kjelsund, der pågår det veiarbeid. Og veien kan bli stengt I korte perioder I begge retninger. Statsveivesen de varsler om forsenkelser på mellom 15 minutter og opp til 1 time. Dette arbeidet beregnet å pågå frem til klokka 20 I kveld. Og vi minner om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid og trafikken slippes gjennom til faste tider. I mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslipp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Nappe sida. Og så tunnelen helt stengt mellom 23 og 06.00, og da det et gjennomslipp, ja, det klokka 2 på natta, det eneste gjennomslippet, mellom 23 og 06.00 på E10 gjennom Nappstrøm-tunnelen. Det var litt om det som rør seg I trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen. Tips oss gjerne hvis du ser noe der ute. 76 11 40 50 eller I tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Sortland Camping
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag I Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Ring 76 11 03 00.
4: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobson Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobson Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no
5: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
6: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
7: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Han heter Sondre Justad og fra Lofoten, pause fra meg selv, fikk du på Radio Bø, der vi nå skal høre at Joker Bø fyller 25 år på lørdag, og de feirer litt sånn utover hele denne uka. Vi tok oss en tur til Joker i dag tidlig, for en liten prat med kjøpmann Beate Ingebrigtsen.
1: Ja, vi blir jo 25 år, plutselig, synes vi. Så vi hadde jo tenkt at vi skulle ha litt kaffe og kake og til kundene våre, og så skal vi nå ha litt sånn her lykkehjul med dere og sånt, gevinster, litt ymse slag. Og så blir det vel litt prating og litt shabbing går jeg ut ifra. Og ja, bare for å markere at vi nå faktisk 25 år.
2: Hva slags tanker gjør du da om det at Joker har holdt på i Bø i 25 år?
1: Nei, jeg tenkte at du må ikke være redd for å arbeide, i hvert fall. Og så synes jeg jo at man må jo være stolt av at man klarte å få det til. For det krever jo litt. Og det har vært, ja, det har vært mye arbeid opp gjennom årene. Og ikke minst det her med å få tak i folk og til ferie, for vi er jo selvfølgelig i den største butikken, så vi har ikke de mest ansatte, så vi har ikke så mange å ta når det både sykdom og ferietid.
2: 25 år med Joker, hvor lenge har dere vært i det her bygget? For dere fikk jo et nytt butikklokale for noen år tilbake.
1: Ja, nei, vi åpnet jo i den gamle samvirkelagerbutikken som var her på Eide i oktober, 3. oktober i 2001. Og det ble jo slettent og utdatert på en måte. Så var det jo først snakk om her at vi skulle begynne å prøve å bygge ut på noen slags vis. Fann jo ut at det ble like tungvint og kanskje enda dyrere alt i alt, og så ble vi ikke fornøyd. Så vi nå tok jo da et drastisk valg og fikk bygd denne butikken, og det var i 2018. Så vi har vært her nå i vel 8 år. Og vi har jo fått det veldig bra. Ja. Synes vi selv.
2: Det funker like godt i dag som det gjorde for 8 år siden når dere startet. Utviklingen går ikke så fort, så dere klarer dere godt i de hele lokalene.
1: Ja, vi klarer oss veldig godt her. Jeg tror ikke vi blir å begynne noe nytt igjen nå.
2: Men er folk flinke å bruke Jokerbutikken i Bø?
1: Ja, det er jo selvfølgelig både og. Sånn er det jo bestandig. Men vi har jo mange gode, trofaste kunder som er veldig glad for at vi er her. Og mange handler jo litt her og litt der, men vi ser jo mange i løpet av vekka, for å si det sånn.
2: For det er vel ganske viktig at skal det være en nærbutikk, så må folk bruke det.
1: Det er klart, det må jo brukes, for hvis vi ikke har kunder, så stopper det seg jo selv. Men vi ser jo at det blir en annen tid i forhold til det var for 25 år siden. For at det er veldig, veldig mye som er blitt feriehus etter hvert. Og det må jo si, det er jo bra at det er feriehus, for da kommer de her på sommeren i hvert fall. Så eier jeg feriehusene. Så da har vi jo veldig, veldig bra. Det er jo, sommeren er jo alfa og omega for oss. En bra sommer med bra vær, og det hadde vi jo ikke i år. Så vi merker jo det på omsetningen. Så snart så det blir en dårlig sommer.
2: Ja. Så er det også snakk om at det kanskje skal komme et nytt butikklokale på Straume i Bø. Det jobbes med det. Hva tenker du rundt det hvis det skulle dukke opp i forhold til konkurranse med dere?
1: For først så synes jeg det høres ut som det er helt hold i høyet at det skal bli et kjøpesenter i Bø, for jeg forstår ikke hvor de har tatt grunnlaget ifra. Jeg fatter det ikke. Men det er klart, det vet vi jo ikke, men hvis at kundene våre begynner å handle på en annen butikk, så sier det seg jo selv at da blir det jo stengte døren for nærbutikken. Så noe annet kan ikke jeg si, men jeg synes jo det er merkelig rart at de kan få til å bygge en butikk. Jeg tror det går ut over alle som er her, altså vi er jo 3 butikker, og vi kommer til å merke det alle. Kanskje mest vi, som er den minste i omsetning da.
2: Men Beate, dere står på, og dere skal feire 25 år nå på lørdag. Kan du si litt om hva som skal skje på lørdag? Det er vel hele uka at det foregår noe, ikke det?
1: Ja, vi har jo lagt ut noe sånn gavekort i butikken, og det er jo mandag og tirsdag det ingen som har funnet, så nu skal jeg til å lage et gavekort nummer 3. Så det på 200 kroner, så da blir det jo liggende 600 kroner I butikken som noen kan finne. Men det blir jo både morgen og fredag og lørdag nå regner vi med. Så det samme hadde vi tenkt vi skulle legge ut 6 gavekort. Og hvis ikke de blir funnet her, så blir de tatt med på lykkehjulet på lørdagen.
2: Så du, det høres ut som du har gjemt dem godt. Eller det bare at folk ikke er flink nok og leit?
1: Altså, det står jo at vi har gjemt dem. Så de står jo ikke sånn at folk ser dem med det blotte øyet. De må nødvendigvis kanskje flytte på en ting, eller løfte en ting, eller være litt, kanskje litt lavt og litt høyt av og til. Det vet vi jo ikke, for forløpig har vi bare gjemt 2. Så jeg fikk ikke laget det tredje, for du dukket opp I dag.
2: Ja, men da vet dere, lytter, at dere må stikke inn om Joker og gå på litt skattejakt etter gavekortene.
1: Ja, det jo ikke den største summen, men det var det bare for å ha en liten gimmick og kunne være litt artig, tenkte vi. Så vi ser jo at det litt sånn, ja, unger som ferer og styrer frem og tilbake og leter. Vi får se hvem som finner dere, det vet vi aldri.
2: Og så skal det være lykkehjul, som du sier, og... Litt kaffe og kaker byr dere også på?
1: Ja da, vi har satt at kaffe og kaker mellom 10 og 4 for å liksom ha en tidsramme på det. Da det bare å dukke opp her. Så blir det litt av servering og litt prating og litt tjo og hei kanskje.
2: Det høres veldig bra ut. Og så håper vi, Beate, at Joker I Bø har mange år til en god fremtid. At folk flinke å bruke dere.
1: Ja, det får vi håp. Jeg regner jo ikke med kanskje at jeg blir med på 30-årsjubileet, men vi håper jo at det blir. Så får vi se hva som skjer.

0: Ja, det var god reggae-musikk, spør du meg. Bill Lovelady, One More Reggae for the Road. Og nu ska vi finne en konkurransevinner.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, for Emily, du har jo hatt gående en bokstavsuppe på denne siste dagen I september.
2: Det har jeg, vet du. Og vi har hatt en god del innringer av sms'er I dag. Jeg tror vi var oppe I nesten 30, ja, 29. Så det skal vi ikke klage på. Og I dag så trakk jeg ut nummer 7, og da skal vi en liten tur til Alsvåg, til Aud Jonsen. Hallo, Aud.
3: Hallo, hallo.
2: Ja, og så står det til I Alsvåg I dag? Det nydelig vær?
3: Ja, vi fint. Vi bare vår litt høyere temperatur, så hadde det jo vært en sommerdag den siste september, men ja. Det må vi vente.
2: Ja, men det deilig med fint vær.
3: Ja, det vel ikke å ha det der, for natt til tirsdag, ja, natt, I går natt, ja, da var han veldig sterker, og regnet med at alt var revende for døra av buske, og det ønsker jeg ingen lik for det, at det har vært bedre det enn det som gjort nå med busken. For det har vært to karad I saga, det ser ikke ut I mellom huset våre og noe bue som de har ban her, de rødda ikke opp etter seg.
2: Nei.
3: Og jeg spurte hvor de fikk lov til det jeg var hos ennå, men hvor den der karen var henne ikke, og vi var skutt ifra at vi ønsket ikke å ha det sånn.
0: Men Aud, hva som har skjedd her?
3: Hvor han
0: I busken? Hva som har skjedd?
3: Ja, nei, det mandagen om ettermiddagen, og har de nu brukt høy, at de har tenkt lite grann. Du tar jo ikke I kjømminga og nesten og I mørkninga og begynner med I motorsag og sag store buske. Det gjør du jo ikke. Nei, da var klokka var en 4:30, det var jo kjømt egentlig, og de ga han det til 7:30-tida og begynte å sage en masse buske. Så måtte jeg jo gå og spørre de, kunne det være så gitt I beskjed? Ja, de har fått beskjed hos en, og sa de noen navnet på han. Men vi har prøvd å kontakte de I kommunen, hovedsjefen, og han var jo på elgejakt, og han kom ikke hjem for I dag, så kanskje I ettermiddag. Jeg sa, de kan jo ikke rasere, det jo greit at de saga buske, det må de men de kunne jo heller ha tatt de fra krysset og ned her, for det skummelt, for det helt bekkemørkt, og trafikken som kommer ovan fra denne veien, han ser ikke hvem som kommer imot.
0: Ja, men ikke det fint at man rødder litt buske?
3: Ja, det fint, men du må rødde opp etter det. Du kan ikke ette det der søppel og de kvestene, bare la jeg ligge I en dunge, det ikke så nøye.
0: Kanskje det ordner seg til slutt.
3: Det synes jeg ikke, ja. Nei, vi så her en, så der kom en bil og hadde en hund, og hva som skjedde? Hun ble jo helt sprø, han rent nesten på bilen, og hun tatt jo på rev I veggrøfta.
0: Og det blir helt mørkt. Det mye som skjer I Alsvåg, forstår jeg.
3: Er det helt mørkt, og de har demonstrert noe mektig folk, synes jeg, både med barnevogn og hunder, og gå etter veien med helt mørke kleder uten refleks, når det så mørkt etter det tragiske som hengt for noen uker siden, eller I Øksnes. Så synes jeg det at du burde, men uansett med refleksbruk, det helt. Og så når du har vasket refleksvesen, eller det der du har, så går den bort I refleksen, etter en stund. Da du nødt til å skaffe deg ny refleks.
0: Refleks viktig, det skal vi være enige om, så det bør folk bruke.
3: Ja. Nei, det burde dere ta opp en dag når dere har tid, at vær så snill, for her lite gatelys her, og vi vet ikke hva som skjer. De har to ganger satt opp veistekke, og I løpet sent på kvelden I natta og morgenen, så de borte.
0: Ja. Ok. Du, vi klarer ikke helt å henge med. Det skjer så mye I Alsvåg, forstår du. Her var det mye på en gang, Aud Jonsen.
3: Ja, da skjer det noe hele tiden.
0: Så vi skal være enige om at refleks, det viktig å bruke. Og nå har jo du oppfordret lytterne, og nå har vi fått det ut på lufta.
3: Ja, det litt skummelt når du ser at det en helt mørk hos asfalten, og særlig når det regner.
2: Ja, det kan vi nok være enige om. Ja. Dagens konkurranse, Aud.
3: Nei, det var vinterdekk.
2: Ja, det helt korrekt.
3: Skal vi ikke si sommerdekk?
2: Du skal få en fanfare for at du hadde riktig svar. Ja, nå går vi vinteren I møte.
3: herregud, altså, tenk på en 7 måneder vi var så, herregud, og morskere og morskere fikk hver dag, men vi skal bare ikke ha lyst på det.
2: Ja, det må vi gjøre.
3: Nærmere seg jul, vi har nok å gjøre, så glemmer vi hele skiten.
2: Ja, det sant. Vi går fort mot jul, ja. Du har jo kunnet velge deg en premie I dag, og da ville du ha...
3: Bingo-blokk.
2: En bingo-blokk, og det skal du få. Den kommer jo du og henter.
3: Ja, men du må være snill og sette 2 datoer på den, for jeg vet ikke om jeg rekker mandagen og spiller den.
2: Nei, da, det skal vi gjøre, vet du. Det ikke noe problem.
3: Men, da skal jeg gjøre noe fornuftig.
0: Men du, før vi forlater, før du får bingo-blokket, jeg tenkte du skulle få et lite ekstra spørsmål hos oss.
3: Åja, hva det?
0: Ja, hva datoen for å skifte vinterdekk?
3: Det, jeg tror hvis jeg ikke tar feil at det den 9. oktober, eller den 1. Jeg litt usikker.
0: Ja, det tuller jeg litt med deg. Du skal få premie selvfølgelig uansett.
3: Ja, ja nei, men altså, hvis det sånn som hvis du skal nu herifra til Bø, hvis det ikke noe sånt der, så kan du jo kjøre med vinterdekk, med sommerdekk hvis du har ordentlige dekk, og jeg har jo ordentlige dekk, både vinterdekk og sommerdekk. Jeg har jo så å si nye vinterdekk som vi skal legge på bil. Men hvis du skal kjøre over fjellovergangen, sånn som både til Sverige på Harriture til Finland, så vil jeg anbefale vinterdekk. For det kan skje portere skifting, for det vet jeg en gang vi var på skolen på julemessa, jeg og mannen min med Sandlift. Og det var verdens fineste vær vi kjørte. Og men, det var sånn som så det var nyavbært, og vi kom ut så var det snø.
2: Ja, det kan skje fort, ja.
0: Men altså, det vel 15-16. Oktober som datoen for å gå over til vinterdekk i nord.
2: Men da
3: men det har vært frost her det var en natt men ikke så mye at det frøs is på vanndammen, men det var en liten snask på bilene og yst ut I grasstuppen
2: ja, kulla kommer fort nå, Aud
0: vi går,
2: det sikkert og visst
0: vi går mot høst
2: ja.
3: Åh, herregud, det mørke svarte høst
2: men da ønsker vi deg en riktig fin dag videre, Aud og
3: takk,
2: så får du
3: takk
2: kose deg
3: dere.
2: I finværet
3: og takk for dere
2: jo, bare hyggelig, ha det
3: ha det, hei, takk

0: Det var Robbie Williams och Nicole Kidman, Something Stupid, här i Radio Buzz förmiddagssändning.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Fram til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
3: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
5: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
6: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det var FR David og Words, og så har vi delt ut en premie, en bingo-blokk på våres bokstavsuppe-konkurranse. Men det blir altså ikke formiddagssending i morgen, torsdag og fredag, på grunn av de tekniske oppgraderingene på DAB-nettet våres, Emily, i morgen og på fredag, sånn at da tar vi den ukespremietrekningen nå.
1: Det gjør vi. Og det, i dag så ble det nummer to på tirsdag, og det var Ann-Merete Haagensen fra Andenes, og hun får en pakke med flakslodd i posten. Gratulerer!
0: Gratulerer, gratulerer, og en fanfare til Ann-Merete kommer her. Og da skal det handle om Heia Luna. Ja, for det heter faktisk den sangen vi skal prate litt om nå. Det er sånn at fotballklubben Luna, de har jo fått sin egen låt. Og de som står bak den, det er han Tommy Nilsen og han Rikard Eriksen. Nå er han Rikard med oss på telefon. God dag til deg, Rikard.
2: God dag, god dagen. Artig å være her.
0: Ja, du er ikke i Bø. Hvor du er han i verden?
2: Du, nå er jeg i Hamar. Jeg har nettopp flyttet ut, for jeg skal ta en ny bachelor i musikk.
0: Ja, så det. Du gir deg ikke.
2: Jeg gir meg ikke.
0: Musikken, den satser du på for fullt. Og yes. Blir det ett år nå på Hamar?
2: Det blir to år. Jeg søkte meg rett inn på andre året, så det altså en toårig bachelor.
0: Spennende. Hva har du lært så langt? Det er jo tidligere.
2: Jeg har lært så langt. Nei, det blir jo litt repetisjon. Kvintsirkel og musikkteori for de som er kjent. Men ja, mye akademisk.
0: Hva er det du har lyst til å bli når du blir stor, for å si det sånn?
2: Oi, nei, det er jo intet mindre enn rockestjerne.
0: Ja, ja.
2: Det er drømmen.
0: Satsa høyt.
2: Det må man.
0: Ja. Du har jo også gått i England på skole, og det handler om musikk der også, så det er det som er livet ditt, Rikard. Og så har du altså vært med og laget en låt til fotballklubben Luna, og vi er litt spent på hvordan kom det i gang?
2: Ja, nei, det begynte egentlig for en stund siden. Jeg mener det var han Kåre Fjukmoen som bare nevnte det i farta. Hadde ikke det vært tøft om dere lagde en låt til oss? Og så var vi, jeg tror ikke vi tok det helt seriøst med det første, helt til det ble nevnt flere ganger, og vi innså at altså det kom som en åpenbaring at selvfølgelig må vi gjøre det. Det hadde jo vært helt genialt, rett og slett. Så det var nå i starten av sommeren at vi satt i gang, og har holdt på nå til august.
0: Og du har hatt han Tommy Nilsen i laget der. Hvem har gjort hva? Hvordan har dere fordelt oppgaven her?
2: Jo, det er altså han, Tommy Nilsen, som står bak låta, selve åndsverket, så alle heder til han. Det er tekst og akkorder og melodi av han. Og så har jeg bare produsert, sungt, spilt inn.
0: Ja, så du står for den ferdige mixen, for å si sånn?
2: Det kan du si, ja.
0: Kan du si litt om hva låta handler om? Hva er tekst og refreng? Hva ligger i låta?
2: Ja, altså, det blir jo mer en tolking fra min side. Jeg synes jo den fanger historien og betydningen av hva Luna er. Jeg tenker forfatteren selv kan få virkelig gå inn i det tekstlige innholdet, men jeg synes i hvert fall at han har fanget essensen av Luna på en veldig effektiv måte.
0: Vi har vært litt i kontakt med han, Tommy, i dag, og han sa, snakk med han, Rikard, for ta han med på radio, så da gjorde vi det, Rikard. Men ja, vi skal absolutt nevne han, Tommy, som har skrevet låta som heter Heia Luna.
2: Ja.
0: Men da skal vi koble inn han Kjell Henriksen, som er styreleder i fotballklubben Luna. God dag til deg, Kjell.
3: God dag, Jan.
0: Du, da det dukket opp en idé om å lage en egen Luna-låt, og du fikk etter det, hva hadde du tenkt da?
3: Jeg må jo innrømme, jeg ble jo tatt helt på senga, for jeg visste ikke om det, for at jeg ble kontaktet av, ja, nå er jeg litt usikker om han Tommy, eller han, det var gjerne han Tommy, for de måtte ha en del folk til å være med i refrenget. Om jeg kunne skaffe inn en del folk til akkurat den og den dagen. Så det var liksom introen. Det var for meg helt ukjent, men fantastisk artig. det vi nu har fått servert.
0: Ja, og jeg står og ser på det kovret her. Her er det jo noen kjente ansikt. Kan ikke du, ja, Kjell, kanskje du kan beskrive kovret på, til låta?
3: Jeg må si, jeg har ikke sett kovret. Jeg som sagt holdt helt på sangen, men jeg kjenner sangen, jeg er med i sangen, men kovret har jeg faktisk ikke. Jeg hadde så hektisk det siste at jeg har ikke fått tid å sett på det. Så her er jeg litt tatt på sangen, ja.
0: Ok, jeg ser i hvert fall opp i, det er jo flere bilder på selve kovret, og ja, Rikard, kanskje vi kan ta det litt med deg. Jeg ser jo bildene av Arne Jonsen her.
2: Ja, stemmer. Nei, ja, han er jo nevnt i låta i andre verset, så det er det blir jo en hedring av han, og rett og slett alle som vi har møsta. Spesielt i Bridgen synes jeg Tommy skriver veldig fint om alle disse stjernene som har slukna for fort. Så jeg synes det er en veldig fin måte å se tilbake på.
0: Ja, for Kjell, det er en del som har vært tilknyttet Luna som ikke er lenger.
3: Ja, den biten av sangen, den kjenner jeg godt til, og det snakker jeg med både han Tommy og han Rikard om, og det er jo en fantastisk hyllest til de vi har møstet i klubben. Og dette er jo, ja, en større gave kan vel ikke gi de enn en sånn fantastisk sang.
0: Ja, for det er litt sånn alvor i sangen også. Kan vi si det sånn?
3: Ja, det er det. Det er det.
0: For dere har jo opplevd og møst en del av Luna-tilhengerne, hvis vi kan si det sånn, Kjell.
3: Ja, da både, ja, i aller høyeste grad ikke tilhengerne, de var en del av spillergruppa og på forskjellige årsnivå, kan du si. Og selvfølgelig når Mr. Luna, som også er nevnt i sangen, gikk bort, så hadde alle blitt tatt med de som var... en del av klubben er jo helt magisk.
0: Ja, er dette en låt som runger utover stadion når dere har kamp, blir den spillet da, hver gang? Hvordan er det?
3: Ja da, det er en del av det ultimate oppsettet at den skal spilles, og den trenger litt tid, og vi har på alle hjemmekampene, Tommy kommer mikken og hjelper oss med, og jeg har vært behjelpelig med det fantastiske lydanlegget som vi har fått, det er jo Tommy som er kokken bak det, og så veldig bra at vi har han i land med oss, og ikke minst han Rikard som har vært med på å produsere den her. Det er fantastisk.
0: Og nå var det vel sesongens siste hjemmekamp, var det ikke i går det?
3: Jo, den var i går.
0: Ja. Hvordan gikk det med Luna?
3: Nei, de vann vel 8-0 mot Høken, så det ble en kjempeseier.
0: Ja, supert.
3: Det var en god avslutning på hjemmebane, men vi har en bortekamp da på tirsdag mot Moril borte.
0: Ja.
3: Da er det siste for årssesongen i år.
0: Krysser fingre for at det går bra da også. Ja, da er det altså sånn at vi skal la lytterne våre få høre låta Heia Luna med Nilsen og Eriksen, og den kjenner dere nok til å få høre masse på Framsikt stadion fremover. Vi skal si tusen takk for at dere var med oss, Kjell Hendriksen, du styreleder i FK Luna, og Rikard Eriksen som har vært med å lage denne låta Heia Luna. Tusen takk til dere begge to, og ha en fin dag.
3: Takk,
0: det samme. Ha det.
3: Ha det.
2: Ha det bra.

Heia Luna, god stemning der, og det var han Rikard Eriksen vi hørte stemmen til, og så er det han Tommy Nilsen som har vært med og skrev denne låta til fotballklubben Luna. Vi begynner å nærme oss slutten på formiddagen I Radio Bø denne siste dagen I september, men vi skal ta med en melding fra Bø og Malnes menighet, som inviterer til gudstjeneste med dåp I Bø kirke, nå på søndag 4. oktober klokka 11, og der alle sammen hjertelig velkommen. Så minner vi om at det ikke formiddagssending I morgen torsdag, og heller ikke fredag, på grunn av at vi skal jobbe med tekniske oppgraderinger våre. Oppgradering eller oppdatering om du vil av våres DAB-nett men på mandag så vi tilbake og da vi kommer faktisk til den 5. oktober mandag 5. oktober, da det tid for god formiddag igjen og da det også radiobingo, det skal vi ikke glemme og da skal vi opp I to lykketall Emily hadde jo, var jo oppleser nå sist mandag og hadde veldig lyst til å dele ut 100 000 men det fikk hun ikke gjort og nå har det vært et lykketall I 10 uker og nå det på tide å gå opp til 2 lykketall. Det skjer nå på mandag 5. oktober på våres Radio Bingo 2000. Så da det jo, vi dobler jo faktisk sjansen for at den lykketallspotten på 100 000 kan gå ut. Og da runder vi av. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn takker for følge. Velkommen tilbake på mandag 5. oktober. Ha det riktig bra.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser I alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner I avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og I Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter en ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
3: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her I nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Dette Radio Bø.
7: I mean, it's

0: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser I alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner I avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og I Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
3: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no
5: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her I nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Bingo studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
4: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.

hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: På'n igjen, og det var den samiske popgruppa Rolfa ifra Karasjok som åpna Radio Bøs formiddagssending. Det er onsdag, sånn midt i uka, og hvis vi ser på kalenderen, ja, så er det den aller, aller siste dagen i september. Måned 30. september, så er det Teddy Ivar Paulsen og Emily Horn som er klar med to timer god formiddag. Ja, hva har vi å by på i dag? Ja, vi skal straks til en brann som har vært i dag på Stokmarknes. To til sykehus etter røykutvikling på hotell Richard Hvitt på Stokmarknes. Sten Håvard Johannessen, som er brannsjef i Hadsel, er med oss direkte straks. Skal vi til Joker Bø, som fyller 25 år på lørdag og feirer litt utover hele uka. Vi skal slå av en prat med kjøpmann Beate Ingebrigtsen. Har du lyst til å gi deg med på en konkurranse i dag, så har vi 10 bokstaver i dagens bokstavsuppe, der hintet er laget spesielt for å gi godt veigrep. Ja, noe som er laget spesielt for å gi godt veigrep. 10 bokstaver. Bli med på våres bokstavsuppekonkurranse. Og der er det jo sånn at du kan vinne en flott vannflaske eller handlenett med Radio Bø logo, eller du kan stikke av med bingoblokk eller en sånn, ja, tre sånne bingotrykketusjer. Og så skal vi også dele ut en pakke med flakslodd i dag. Konkurransen, den finner du på Facebook-siden til Radio Bø, og så skal vi, ja, ta litt mer detaljer rundt den på lufta om litt. Men først er det politiet i Nordland vi skal over til, som forteller at en person ble pågrepet etter en voldshendelse på Andenes tirsdag kveld. Politiet rykket ut til en adresse etter melding om hendelsen ved 9:30. En person ble lettere skadd og tatt hånd om av ambulansepersonell. Politiet gjorde undersøkelser på stedet utover kvelden. Saken er nå avsluttet fra politiets side. Og to personer ble sendt til sykehus etter røykutvikling på hotell Richard Hvitt på Stokmarknes natt til onsdag. Det skal ha tatt fyr i en powerbank som sto til lading, og en etasje på hotellet ble evakuert. De to personene hadde pustet inn røyk og ble sendt til sykehus for en helsesjekk. Brannvesenet lufta ut bygget, og politiet gjorde undersøkelser på stedet. Politiet var ferdig like før 6:30 onsdag morgen og har opprettet sak.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og da skal vi over til onsdagsværet i Nordland. Det blir sørøstlig bris, øking til periodvis liten kuling utsatte plasser, først i sør. Skya eller delvis skya i nord, lettere i sør. Enkelte regnbyger i nord på morgenen, ellers oppholdsvær. Fra om ettermiddagen så blir det lettere skydekke også i nord. Så etter hvert så blir det en fin dag i Nordland. I Troms så blir det skiftende bris. Det blir for det meste skya først på dagen. Det blir enkelte regnbyger. Fra om formiddagen etter hvert lett skya oppholdsvær. I bedring i Troms også. I morgen torsdag så skal Nordland få skiftende bris, sørøstlig liten kuling utsatte plasser i sør. Fra om formiddagen minkende til frisk bris utsatte plasser. Det blir lett skya, og det blir lengre perioder med sol. Og Troms får i morgen torsdag skiftende bris, østlig frisk bris på kysten lengst nord. Det blir delvis skya, og det blir perioder med sol. Lokal tåke og lavt skydekke på vidda fram til torsdag formiddag. Vi har rent inn temperaturer fra Yr klokka 11 i dag. Da hadde Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 12, Evenes lufthavn opp i 14 grader, Narvik 13, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 13, Rotvær Lødingen 12, Svolvær lufthavn Helle 12, Leknes lufthavn 13, Innhavet på Hamarøy 14 grader, og til slutt tar vi med oss Myre i Øksnes med 13 grader.
2: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusja, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag I Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.

0: Det var svenske Loreen og Eurovision Song låta Euphoria, som kom ut i 2012 og som vann for Sverige i Eurovision.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og da skal vi gi deg en liten oversikt hvordan det står til på veien på en onsdag her hos oss. Og ja, vi skal starte med fylkesvei 76-28 mellom Kleppstad og Sydalen. I Vågan, der er det stengt på grunn av asfaltarbeid fra klokka 7 til 19, til og med torsdag, med gjennomslepp av trafikk klokka 12, 15 og klokka 18. Nødetatene kan passere, mens skolebuss og hjemmetjenesten de slippes gjennom etter avtale med trafikkdirigentene. Veien åpner for normal trafikk klokka 19 kveld. Buss og hjemmetjenesten de slippes gjennom etter avtale med trafikkdirigentene. Veien åpner for normal trafikk klokka 19 hver kveld. Fylkesvei

0: Sund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt I korte perioder I begge retninger, og Statens veivesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å pågå frem til klokka 20 I kveld. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid og trafikken slipper seg gjennom til faste tider. Mellom 6 og 9 på morgenen og mellom 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. I mellom 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomsleppet hver hele time fra Leknesesiden og hver halve time fra Nappsiden. Tunnelen stengt mellom klokka 23 og klokka 6, og da det gjennomslepp klokka 2 på natta. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten, så kan du ta en telefon til oss I Radio Bø på 76 11 40 50. Det numret hit, så skal vi få tatt med de trafikkmelding på lufta, eller du kan sende en tekstmelding til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Jeg hadde lyttet til Radio Bøs formiddagssending, og det sånn at to personer ble sendt til sykehus etter røykutvikling på Hotel Richard Witt på Stokmarknes natt til I dag. Det en sak som vi skal komme tilbake til straks. Først litt musikk og låta vi kjører I gang nå. Ja, den startet på den måten der. Her skal det bli Gimme, Gimme, Gimme. Narada Michael Walden og Patty Austin klar.

0: Ja da, vi vet at ABBA har en låt som heter Gimme, Gimme, Gimme, men det har også Narada Barker Walden sammen med Patty Austin, Gimme, Gimme, Gimme på formiddagen. I Radio Bø, der det nå skal handle om røykutvikling på hotell. Vi skal gå inn I studio til deg, Emily, som har mer om den saken.
1: Ja, for en hel etasje ble evakuert, og to personer sendt til sykehus etter røykutvikling på Richard Witt Hotel på Stokmarknes I natt. Foreløpig undersøkelse tyder på at det tok fyr I en powerbank som sto til lading. Hendelsen aktualiserer kanskje et spørsmål som kanskje mange ikke tenker så mye over, hvordan lader vi egentlig slike batterier trygt, og de generelt trygge å bruke? Vi har med oss brandsjef I Hadsel kommune, Sten Håvard Johannesen. Sten Håvard, hva var det dere rykket ut til I natt, hvis vi tar det som skjedde på hotellet først?
2: Ja, vi rykket ut I natt på en automatisk brandalarm fra hotellet Richard Witt, med melding om at det var røykutvikling og at vi måtte sjekke ut hva årsaken kunne være.
1: Hva møtte dere der?
2: Ja, vi møtte jo inne på et hotellrom at det kan være litt sånn svak DC med røyk og at man så at det hadde vært litt gnistring og varmgang I en, det som kunne se ut som en powerbank, ja.
1: To personer ble jo sendt til undersøkelse etter røykinhalasjon. Hvordan går det med de? Vet du noe om det?
2: Jeg kjenner ikke til hvordan det går med de som ble sendt til sykehus.
1: Hvor mye røyk var det snakk om?
2: Vi vurderte det som en liten røyksky som vi ikke gjorde noe særlig mer med enn at vi ventilerte rommet. Og det vil si at vi brukte I vefte som vi har med oss, og så åpner vi opp, og så lar vi den stå og på en måte ventilere ut røyken ifra rommet. Det var også litt rom ute I gangen når vi åpnet døra til hotellrommet.
1: Ble det noen skader på rommet?
2: Utifra det som vi tok gjennomgang på I morges, så var det litt skade på sengegavel på et nattbord.
1: Og så over til sånne powerbanker, fordi de fleste tenker kanskje ikke over at det en viss risiko med dem. Hva tenker du om powerbanker?
2: Ja, det jo det veldig fint at man får spre litt budskap om det, og det bruker vi jo benytte anledninger til når vi har mulighet. Og jeg tror ikke det sånn generelt sett farligere å lade en powerbank eller mobiltelefon eller veldig mange av de andre tingene som vi har I hus og hjem som elektrisk, men vi har jo litt formaning om ladevett og tenker at man kan minimere risikoen betraktelig hvis man jo lader når man våken og til stede og at man ikke nødvendigvis lader på brennbart underlag, eller at man sjekker at ting ser I orden ut. At det ikke buler, eller har skade på seg, eller begynner å bli veldig gammelt. Det også noe som man kan gjøre, som gjør det mer trygt. Da.
1: Jeg tror veldig mange, akkurat sånn når vi lader telefonen, har en tendens til å lade den enten på nattbordet, eller også I senga om natta.
2: Ja, og det vet vi jo at både skjer, og I noen tilfeller så det den muligheten man har. Og så jo de generelle rådene våre så til DSB at man prøver å unngå det. Vi ønsker jo at man lader når man våken og til stede, og hvis at man ikke har muligheten til det, da, så det jo å prøve å unngå lading I senga eller andre ting som brennbart, et solid nattbord, god gammel kvalitet, absolutt bedre enn å ha en mobiltelefon liggende mellom høyputa og madrassen.
1: Og det enkelte powerbanker som dere mer skeptiske til, for eksempel billige og ukjente merker, gamle batterier, det noe vi beseter?
2: Nei, altså, man kan egentlig aldri helt vite kvaliteten på det man har, men man ser jo av og til at det produkter som handles utenfor de ordinære salgsledene som vi har i Norge, som vi tenker kan være skumlere å bruke, spesielt hvis det uoriginalt eller ikke hører ihopen med hverandre. Det kan være kraftige ladere eller kraftigere powerbanks enn det som man vanligvis selger over disk i Norge. Og det innebærer jo også da selvfølgelig en viss risiko. Spesielt powerbanksen ser jo litt små og uskyldig ut, men det er veldig masse energi inne i den lille enheten.
1: Mm. Og det er jo da, du var jo litt innom det å kjøpe da norske aktører, for det er jo også veldig populært å kjøpe disse her på sånne billige asiatiske nettsider.
2: Ja, og det ønsker man jo på generelt grunnlag å advare mot, for man kan ikke helt vite om den rett og slett holder den kvaliteten som man ønsker, som er godkjent i forhold til CE-merking, som vi ser på veldig mange av de produktene som selges over disk. Du trenger ikke det nødvendigvis å være kvalitetsmerking, men vi ønsker jo at flest mulig i hvert fall har originalt utstyr som hører ihopen og som er tilpasset det som vi har behov for.
1: Og så helt til slutt, Sten Håvard, hva gjør man hvis det begynner å ryke av både en powerbank, du lader telefonen, hva gjør man da?
2: Nei, så veldig masse funker veldig fint med vann. Vi snakker veldig masse om egensikkerhet, og vi ønsker jo ikke at noen skal puste inn røyk, og man ønsker heller ikke at noen skal nødvendigvis ta i en powerbank eller en mobiltelefon eller noe annet som gnitrer at noen skader seg, men hvis man har muligheten til å kunne kjøle ned med vann eller fjerne det på en måte som er trygg, så vil jo det på en måte hjelpe godt på, så er det jo å ringe 110. Og det er jo slett ikke sikkert at man trenger å lade nødvendigvis. Vi har vært borte i tilfeller der lader og powerbanks og andre ting som ikke står i laderen kan begynne å brenne. Så det er veldig fint å ha en plan på det og tenke igjennom hva man skal gjøre. Men generelt sett så er vann veldig bra for å kjøle ned og kunne kjøpe seg litt tid. Og så ring 110 og så kommer brannmannskapet og så sjekker det ut og har rett utstyr.
1: Ja, og så la jeg merke til en ting du sa, at en powerbank kan jo ta fyr uten at den står i lading. Jeg tror ganske mange har powerbanker gjemt bort i skuffer og skap når de ikke er til bruk eller på reise. Er det et spesielt sted man bør oppbevare de?
2: Nei, altså, sånn generelt sett så vil vi jo anbefale at man har det der det er minst mulig brennbart. Og at man også har kontroll på hvor man har saker. Og det kan jo være både powerbanks og bensinkanne og gassflaske som står. Men jeg klarer liksom ikke å ha noe som generelt råd på hvor man skal oppbevare ting, og det er kanskje veldig mye forlangt også, men vi tenker at der det minst mulig er brennbart, er det fint å oppbevare ting som kan begynne å brenne.
1: Mm. Sten Håvard Johannessen, brandsjef i Hadsel kommune, takk for at du var med oss i formiddagen på Radio Bø.

0: Det var gruppa Måts med han Morten Abel i spissen, Tore Tang. Utover i vår sending i dag så skal vi høre at regjeringen vil bruke nær 650 millioner på ny rakettrampe på Andøya. Og vi skal ha med oss næringsminister Cecilie Myrseth direkte i dagens formiddagssending om cirka 10 minutter. Vi skal også snakke litt Luna, FK Luna og Heia Luna, som er en låt som han Richard Eriksen har laget sammen med han Tommy Nilsen. Richard, han skal vi slå av en prat med. Han er bøfjæring, men så er han ute og farta litt, men nå har vi fått kontakt med han, og han skal være med oss i neste time. Men vi er altså inne i den siste dagen i september, måned 30. september, skriver vi i dag. Og hva er du opptatt av i dag, Emily?
1: I dag så er jeg veldig opptatt av at det er podcastdagen, for det visste ikke jeg hadde en egen dag.
0: Nei, det visste ikke jeg heller.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Jeg har ikke laget podcast. Det går i live radio for min del.
1: Ja, men hører du på podcast?
0: Veldig lite.
1: Ja.
0: Og det er bare at... Har ikke tid.
1: Nei, for det er jo...
0: Jeg setter meg ikke ned. Og hør på podcast, men det er nok mange gode podcaster der ute.
1: Det er veldig mange gode podcaster, ja. Og det er mange.
0: Og når jeg hører reklame for dem, så tenker jeg, den har jeg lyst til å høre.
1: Ja.
0: Men så blir det aldri til at jeg gjør det. så lenge man driver Radio Bø og direkte sendt radio, så går tiden med til det.
1: Ja, men vil du høre litt om podcastdagen da?
0: Ja.
1: Ja. I dag feirer vi et medium som har blitt en stor del av hverdagen for mange, nemlig podcasten. International Podcast Day markeres hvert år 30. september og er en anledning til å løfte fram podcaster, podcastskapere og alle oss som liker noe å ha noe interessant, morsomt eller spennende på øret. Podcast kan egentlig handle om absolutt alt. Nyheter, sport, musikk, historie, humor, krim, politikk, vitenskap eller bare gode samtaler mellom mennesker. Det fine er at du selv bestemmer når du vil høre. På vei til jobb, på trening, mens du lager middag, eller kanskje når du ligger på sofaen og egentlig skulle ha gjort noe helt annet. Selve ordet podcast dukket opp tidlig på 2000-tallet. Det er satt sammen av iPod og broadcast, altså kringkastning. Siden den gang har podcast gått fra å være et ganske nytt og ukjent fenomen til å bli en naturlig del av mediehverdagen. For oss som driver med radio er slektskapet ganske tydelig. Både radio og podcast handler om lyd, historier, stemmer og gode samtaler. Forskjellen er først og fremst at radioen skjer her og nå, mens podcasten ligger klar når du selv har tid til å lytte. Så i anledning den internasjonale podcastdagen kan det kanskje være dagen for å finne frem en gammel favoritt eller oppdage en helt ny podcast. Og fra oss i radioen sier vi selvfølgelig gratulerer med dagen til vår litt yngre slektning, podcasten.
0: Mhm. Og hvordan er det med deg og podcast?
1: Jeg hører mye på podcast. Ja, både krimpodden og henrettelsespodden.
0: Det er skumle saker det her.
1: Så hører jeg på sektpodden. Nei, jeg er veldig glad i podcast.
0: I alle dager, men du er inne på litt sånn krimavdelingen, du.
1: Ja, jeg elsker jo true crime, krim i nåtiden. Mm-hmm. Det er favoritten min.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja, nei, jeg får bli litt flinkere og kanskje finne en podcast eller to som er bra å høre på. Straks får du konkurranse på Radio Bø etter Emily H. Hallo. Ja, det heter hun.

0: Neste stasjon heter låta fra Emily Hollow. Du fikk den på formiddagen I Radio Bø.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, det Emily Hollow, og så det Emily Holen.
2: Ja.
0: Dere det navnesøstre.
2: Vi navnesøstre.
0: Ja. Hva slags stasjon har du stoppet på I dag?
2: Jeg holdt på å si løsningsordet, men det skal jeg ikke si.
0: Du på bokstavsuppestasjonen, ja, kan vi si det?
2: Ja.
0: Oi, jeg holdt på å få deg til å røpe.
2: Ja, ja, nå var det like før jeg avslørte meg her.
0: Mm-hmm.
2: Men det gjorde vi heldigvis ikke. Vi har et ord på 10 bokstaver I dag, og jeg tar det fonetisk. Vi begynner med R for Romeo, V for Victor, K for Kilo, D for Delta, I for India, K for Kilo, E for Ekko, N for November, E for Ekko og T for Tango.
0: Det var 10 bokstaver, og hva vil du ha fra meg?
2: Jeg synes du kan ta fyrløs med jentenavn.
0: Da har vi jentenavn, kjære lyttere. Finn noe å skrive med og skriv på, eller legge inn bokstavene på din mobiltelefon for eksempel, så kan du være med. Her får du de en gang til med jentenavn. Vi starter med R, Randi, V, Victoria, K, Caroline, D, Dorte, I, Ine, K, Kaja, E, Elin, N, Nina, Og så kommer det en E igjen, og da tar vi ja, Eline, og så blir det til Tora.
2: Mm-hmm. Det gikk jo kjempebra det. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, og knotet dere frem til riktig ord, så kan dere ringe til meg på 7611 4050, eller dere kan sende en sms til 4145 4050. Da skriver dere løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut I dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller 3 tusjer. Ukespremien som pleier å trekkes på fredag skal trekkes I dag, og en pakke med flakslodd. Du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Gårsdagens løsningsord var hockeykølle. Det var altså hockeykølle. Og hintet I dag at det laget spesielt for å gi et godt veigrep. Mm. Enkelt og greit.
0: Laget spesielt for å gi et godt veigrep.
2: Du ikke enig I det?
0: Jo, helt enig. Du har helt rett.
2: Mm.
0: Og så kanskje noen som stusser på hvorfor vi skal dele ut en sånn pakke med flakslått ukespremie på en onsdag, som vi bruker å ha på fredag.
2: Det det nok noen som gjør. Ikke sikkert alle har fått med seg hvorfor.
0: Nei, hvorfor skal vi det, Emilie?
2: Fordi du skal en tur til Narvik, hvor du skal på Fagernesfjellet og ordne... Nå kommer ordet mitt igjen, noen duppeditter.
0: Duppeditter, ja. Tekniske duppeditter. Vi skal gjøre litt oppgraderinger på DAB-nettet vårt, der vi har hatt en del sånne tekniske problemer I Ofoten.
2: Mm-hmm.
0: Og når vi får nye sendere på plass, så skal det forhåpentligvis bli god dekning igjen I Ofoten-området, for de har hatt veldig dårlig DAB-dekning mange plasser I Ofoten de siste ukene. Så det skal fikses på, og vi har allerede startet den prosessen med litt bytte av sendere. Vi har vært på Værefjellet og hentet ned en sender og fått opp en annen der. Og ja, mm-hmm. Det litt sånne ting som skjer både dag og natt her I kulissene for at vi skal få DAB-nettet til å fungere sånn som det skal være.
2: Ja, og det må jo gjøres.
0: Det må gjøres, ja. Så da det de tekniske oppgraderingene på DAB-siden som vi tar torsdag og fredag, og derfor så går formiddagssendingen ut. Men vi tilbake på, da vi kommet I oktober. Det blir, skal vi se på kalenderen?
2: Femte,
0: ja. Mm. Da vi på plass igjen. Og da tror jeg vi skal kjøre I full uke.
2: Da så det jo Halloween-måned nå.
0: Det det, ja.
2: Mm.
0: Ja, når du begynte å finne kostyme.
2: Ja da, selvfølgelig. Nei, jeg har ikke det.
0: nei, men det, da det meste sagt rundt konkurransen, og den ligger vel ute på Facebook-siden til Radio Bø, gjør
2: det
0: ikke?
2: Det gjør den, så det bare å ringe.
0: Veldig bra. 76 11 40 50 eller tekstmelding med løsningsordet. Navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Så kan det være nettopp du som stekker av med en fin premie på en onsdag. Har

0: De tonene der kom fra The Bellamy Brothers, I Need More of You. I dag så ble det kjent at regjeringen blar opp nesten 650 millioner kroner til en ny rakettrampe på Andøya. Og med oss nå direkte så har vi næringsminister Cecilie Myrseth. God formiddag til deg.
1: God dag.
0: Aller først, Myrseth, så må du si litt om bakgrunnen for denne satsingen på Andøya.
1: Vi vet jo at rommet har jo bare blitt viktigere og viktigere, og det vet man i hvert fall om man bor i Vesterålen og bor på Andøya, og skal vi sørge for at Andøya Space skal være den ledende aktøren som vi ønsker den skal være, så må vi også bevilge de pengene som trengs for å sikre infrastrukturen som er der, og en sånn her ny oppskytningsrampe, det er helt avgjørende for å få det til. Så derfor kommer pengene nå, og vi har forpliktet oss også i 2028.
0: Ja, og så er det jo sånn at, hvorfor er det viktig at akkurat staten skal eie denne rampa?
1: Det handler om å også ha kontroll på kritisk infrastruktur, og det gjør vi nå gjennom et viktig samarbeid mellom forsvaret og det sivile, som jo vises gjennom at jeg som næringsminister sammen med forsvarsministeren tar eierskap og ansvar for denne satsingen.
0: Hva vil du si at utvidelsen betyr for Norges posisjon i det internasjonale romkappløpet, som det blir kallet?
1: Nei, det betyr utrolig mye, og jeg tror det var ganske mange i regionen som gjorde det samme som meg, var ganske fra seg av begeistring den 5. september, når vi endelig kunne se det spektakulære med at Spektrum endelig nådde bane. Og det er ikke bare viktig for oss, men det at vi kan skyte opp satellitter også i et raskere tempo fra europeisk jord, det er også avgjørende for sikkerhet, beredskap, overvåkning i havområdene, og så vet vi at mer av både forsvarskamp og sikkerhetspolitikk pågår nå faktisk også i verdensrommet. Og det er utvikling som vi skal følge med på, og Norge vi leverer på vår andel av det oppdraget for hele Europa.
0: Det er altså 646,6 millioner kroner over statsbudsjettet for 2027 og 2028 til denne nye rampa. Men er det nok?
1: Ja, dette er det vi trenger for å få denne på plass, og de pengene bevilger vi nå i statsbudsjettet. Og da har vi som mål om at den skal stå klar i 2028, i tillegg til at vi også har satt i gang arbeid for å se på både sikring og andre tiltak som trengs i området, som jo også diskuteres mye i regionen.
0: For jeg ser at sjefen for Andøya Space, han Ketil Olsen, sier at den totale prislappen for romhavna kan nærme seg 2 milliarder kroner på sikt, og ber staten ta hele oppgaven. Er det sånn 650 millioner nok da, eller er det bare starten?
1: Nei, vi bevilger de pengene som trengs fra vår side nå. Og det har heldigvis også Andøya Space var med på den frokosten vi hadde i morges når vi la dette frem. Så dette er en bra sak, og vi bevilger de pengene som nå trengs.
0: Så er det jo sånn at ordføreren på Andøya, han jubler for pengene, men han påpeker samtidig at kommunen mangler boliger, og at fylkesveien ut til rakettbasen, den er i ferd med å gå i full oppløsning. Er det noe aktuelt for regjeringen å spytte inn friske midler til lokal infrastruktur?
1: Altså, vi har satt i gang arbeid på nettopp de utfordringene som ordføreren helt korrekt peker på, både med sikring og med infrastrukturen som er rundt, og det arbeidet er jo noe som må pågå i samarbeid med både kommunen og med næringsaktørene, og ikke minst med også fylkeskommunen. Så det arbeidet har Forsvarsdepartementet nå satt i gang. For det er sikkert at skal vi være den plassen hvor man skal gjøre all denne fantastiske aktiviteten, så må selvfølgelig det legge til rette for det også. Enten det er strukturene rundt, eller i dialogene som vi må ha med både fiskere og andre som også skal eksistere i området.
0: Ja, så du har tro på at der vil det skje noe i de etterlysningene fra ordføreren?
1: Vi snakker i hvert fall veldig jevnlig med han, Kjell Are, og det skal vi fortsette å gjøre. Og det arbeidet er som sagt i gang, og Forsvarsdepartementet skal levere på det oppdraget i løpet av neste år. Så vi tar alle de bekymringene på alvor, og så må vi finne kloke måter å håndtere det som er utfordringer på. Så må vi si at Dette skaper jo også store muligheter for kommunen og for ordføren og for hele regionen egentlig, med tanke på ny industri, vekst, arbeidsplasser, verdiskaping, og er det noe vi trenger mer av I nord, så er det jo særlig det. Så på Andøya så skjer det store ting, og vi skal være med å ta vår del av det ansvaret.
0: Da sier jeg tusen takk for at du var med oss direkte her I Radio Bø. Det var næringsminister Cecilie Myrseth. Regjeringen vil bruke altså nær 650 millioner kroner på ny rakettrampe på Andøya.

0: Formiddagssendingen sponses av Annøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bøe.

0: Ja, litt 70-tallsdisco i en litt nyere versjon. Ja, det Kygo som har vært med å lage en sånn remix av Donna Summer sin 70-tallslåt Hot Stuff. Kygo og Donna Summer åpner time 2 fra formiddagsstudio i Radio Bø med Ted og Emily. Vi skal være i din radio fram til klokka 13. Og i denne timen så skal vi innom Joker Bø som fyller 25 år på lørdag, og de feirer litt utover hele uka. Vi skal slå av en prat med kjøpmann Beate Ingebrigtsen. Og så er det sånn at fotballklubben Luna, de har jo fått si eia heia-låt. Den heter Heia Luna, og det er han Rikard Eriksen som har laget den sammen med Tommy Nilsen. Han, Rikard, han skal være med oss direkte på telefon, og vi skal også snakke litt med han Kjell Henriksen som er styreleder i FK Luna. Hva han tenker om Heia Luna, som den låta heter. Det er litt av det vi skal innom i time 2. Vi har jo også våres konkurranse bokstavsuppe gående til 12:15. Hiv deg med nå de siste minuttene, så kan du vinne deg en fin premie. Det kan være vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo, bingoblokk, eller du kan få deg tre sånne bingo-trøkketusjer. Eller du er så heldig å vinne deg en pakke med flakslodd. Vi snakker om bokstavsuppe, det er 10 bokstaver, og hintet i dag det er laget spesielt for å gi et godt veigrep. De her 10 bokstavene, kan jo ta dem, de er jo RVKDIKENET. Du finner dem på Facebook-siden til Radio Bø. Stokk dem om og kom frem til løsningsord. Og så er det å ringe inn da, det på dette løsningsordet på 76 11 40 50. Eller du kan sende en tekstmelding, da skriver du inn løsningsordet i den meldingen, tar du med navnet ditt, og så hvor du bor. Det er det vi trenger. Send det til 41 45 40 50 41 45 40 50. Og så har vi fått innmelding om en trafikkontroll som politiet har utført. Det er utrykningspolitiet som har gjennomført en laserkontroll. Vi snakker om fylkesvei 82 i Hadsel, Stokmarknes sentrum. Vi har fått inn resultatet der, 6 forenkla forelegg. Og høyeste måling var 71 kilometer i timen, og dette er da i 50-sone.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Så har det vært mye gråvær, og det har vært vått, og det har vært vind denne uka, men nå er det bedring i sikte. Vi går mot noen dager med litt bedre vær, folkens. I dag så får Nordland sørøstlig bris, øking til periodevis liten kuling utsatte plasser, først i sør. Så blir det skyer, eller delvis skyer i nord, lettere i sør. Enkelte regnbyger i nord på morgenen, ellers oppholdsvær. Men fra i ettermiddag så blir det lettere skydekke også i nord. Troms får skiftende bris, det blir for det meste skyer først på dagen, det blir enkelte regnbyger, men fra i ettermiddag så blir det etter hvert lett skyet oppholdsvær i Troms. Bedring i sikte for de som nå er skikkelig lei av det gråværet, grått og vått, så skal det bli lettere skydekk, og kanskje vi får se litt til sola også i dag og i morgen. Så var det temperaturene klokka 11 i dag. Og ja, de skal jo for øvrig litt opp også i morgen, men i dag, altså klokka 11, så har vi Andenes med 11 grader. Bø i Vesterålen med 12, Evenes Lufthavn 14 grader, Narvik 13, Stokmarknes Lufthavn 12, Sortland 13, Rotvær i Lødingen 12, Svolvær Lufthavn Helle 12, Leknes Lufthavn 13 grader, Hamarøy på Innhavet med 14 grader og Myre i Øksnes 13 grader klokka 11 i dag.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. massevis av ovner og peiser I alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner I avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Les mer på ildstedet.no.
4: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
5: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninga I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
6: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no
7: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her I nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
8: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var First Aid Kit og låta Emily på Radio Bøs formiddagssending.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter I Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Der vi nu kan fortelle at det pågår veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Båtskare og Lakselv I Bø. Trafikken blir manuelt dirigert I begge retninger, og bilister må regne med forsenkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Dette et arbeid som faktisk starter opp nu klokka 12, og beregnet på mellom 15 minutter og 1 time. Dette et arbeid som faktisk starter opp nu klokka 12, og beregnet å være frem til klokka 20 I kveld.

0: på grunn av veiarbeid. Veien stenges fra klokka 15 og frem til I morgen tidlig klokka 06.00. Der det gjennomslepp av trafikk klokka 15, 18 og 21. Nødetatene kan passere. Torsdag er veien åpen frem til klokka 18 før den igjen stenges. Og så har vi E10 mellom Kåringen I Lødingen og Fiskfjorden I Kjelsund, der pågår det veiarbeid. Og veien kan bli stengt I korte perioder I begge retninger. Statsveivesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og opp til 1 time. Dette arbeidet beregnet å pågå frem til klokka 20 I kveld. Og vi minner om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid og trafikken slippes gjennom til faste tider. I mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Nappe sida. Og så tunnelen helt stengt mellom 23 og 06.00, og da det et gjennomslepp, ja, det klokka 2 på natta, det eneste gjennomsleppet, mellom 23 og 06.00 på E10 gjennom Nappstrøm-tunnelen. Det var litt om det som rør seg I trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Tips oss gjerne hvis du ser noe der ute. 76 11 40 50 eller I tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag I Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
2: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Han heter Sondre Justad og fra Lofoten, pause fra meg selv, fikk du på Radio Bø, der vi nå skal høre at Joker Bø fyller 25 år på lørdag, og de feirer litt sånn utover hele denne uka. Vi tok oss en tur til Joker i dag tidlig, for en liten prat med kjøpmann Beate Ingebrigtsen.
1: Ja, vi blir jo 25 år, plutselig, synes vi. Så vi hadde tenkt at vi skulle ha litt kaffe og kake og til kundene våre, og så skal vi nå ha litt sånn her lykkehjul med dere og sånt. Jeg viser deg litt ymse slag, og så blir det vel litt prating og litt shabbing går jeg utifra. Og ja, bare for å markere at vi nå faktisk 25 år.
2: Hva slags tanker gjør du deg om det at Joker har holdt på i Bø i 25 år?
1: Nei, jeg tenkte at du må ikke være redd for å arbeide i hvert fall. Og så synes jeg jo at man må jo være stolt av at man klarte å få det til. For det krever jo litt. Og det har vært, ja, det har vært mye arbeid opp gjennom årene. Og ikke minst det her med å få tak i folk og til ferie, for vi er jo selvfølgelig i den største butikken, så vi har ikke de mest ansatte, så vi har ikke så mange å ta når det både sykdom og ferietid.
2: 25 år med Joker, hvor lenge har dere vært i det her bygget? For dere fikk jo et nytt butikklokale for noen år tilbake.
1: Ja. Nei, vi åpnet jo i den gamle samvirkelagerbutikken som var her på Eide i oktober, 3. oktober i 2001. Og det ble jo slettent og utdatert på en måte. Så var det jo først snakk om her at vi skulle begynne å prøve å bygge ut på noen slags vis. Fann jo ut at det ble like tungvint og kanskje enda dyrere alt i alt, og så ble vi ikke fornøyd. Så vi tok jo da et drastisk valg og fikk bygd denne butikken, og det var i 2018. Så vi har vært her nå i vel 8 år. Og vi har jo fått det veldig bra. Ja. Synes vi selv.
2: Det funker like godt i dag som det gjorde for 8 år siden, når dere startet. Utviklingen går ikke så fort, så dere klarer dere godt i de hele lokalene.
1: Ja, vi klarer oss veldig godt her. Mm. Jeg tror ikke vi blir å bygge noe nytt igjen nå.
2: Men er folk flinke å bruke Jokerbutikken i Bø?
1: Ja, det er jo selvfølgelig både og. Sånn er det jo bestandig. Men vi har jo mange gode, trofaste kunder som er veldig glad for at vi er her. Og mange handler jo litt her og litt der, men vi ser jo mange i løpet av vekka, for å si det sånn.
2: For det er vel ganske viktig at skal det være en nærbutikk, så må folk bruke det.
1: Det er klart, det må jo brukes, for hvis vi ikke har kunder, så stopper det seg jo selv. Men vi ser jo at det blir en annen tid i forhold til det var for 25 år siden. For at det er veldig, veldig mye som er blitt feriehus etter hvert. Og det må jo si, det er jo bra at det er feriehus, for da kommer de her kan på sommeren i hvert fall. Så eier de feriehusene. Så da har vi jo veldig, veldig bra. Det er jo, sommeren er jo alfa og omega for oss. En bra sommer med bra vær, og det hadde vi jo ikke i år.
2: Nei.
1: Så vi merker jo det på omsetningen. Ja. Så snart så det blir en dårlig sommer.
2: Ok.
1: Ja.
2: Så er det også snakk om at det kanskje skal komme et nytt butikklokale på Straume i Bø. Det jobbes med det. Hva tenker du rundt det hvis det skulle dukke opp i forhold til konkurranse med dere?
1: For det første så synes jeg det høres ut som det er helt hold i høyet at det skal bli et kjøpesenter i Bø, for jeg forstår ikke hvor de har tatt grunnlaget ifra. Jeg fatter det ikke. Men det er klart, det vet vi jo ikke, men hvis at kundene våre begynner å handle på en annen butikk, så sier det seg jo selv at da blir det jo stengte døren for nærbutikken. Så noe annet kan ikke jeg si, men jeg synes jo det er merkelig rart at de kan få til å bygge en butikk. Jeg tror det går utover alle som er her, altså vi er jo 3 butikker, og vi kommer til å merke det alle. Kanskje mest vi, som er den minste i omsetning da.
2: Men Beate, dere står på, og dere skal feire 25 år nå på lørdag. Kan du si litt om hva som skal skje på lørdag? Det er vel hele uka at det foregår noe, ikke det?
1: Ja, vi har jo lagt ut noe sånn gavekort i butikken, og det er jo mandag og tirsdag det ingen som har funnet, så nu skal jeg til å lage et gavekort nummer 3. Så det på 200 kroner, så da blir det jo liggende 600 kroner I butikken som noen kan finne. Men det blir jo både I morgen og fredagen, og lørdag nå regner vi med. Så det samme hadde vi tenkt vi skulle legge ut 6 gavekort. Og hvis ikke de blir funnet de her, så blir de tatt med på lykkehjulet på lørdagen.
2: Ja. Så du, det høres ut som du har gjemt de godt. Det bare at folk ikke flink nok og leit?
1: Altså, det står jo at vi har gjemt de. Så de står jo ikke sånn at folk ser dem med det blotte øyet. De må nødvendigvis kanskje flytte på en ting, eller løfte en ting, eller være litt, kanskje litt lavt og litt høyt av og til. Det vet vi jo ikke, for forløpig har vi bare gjemt 2. Så jeg fikk ikke laget det tredje for du dukket opp I dag.
2: Ja, men da vet dere, lytter, at dere må stikke inn om Joker og gå på litt skattejakt etter gavekortene.
1: Ja, det jo ikke den største summen, men det var det bare for å ha en liten gimmick og kunne være litt artig, tenkte vi. Så vi ser jo at det litt sånn, ja, unger som ferer og styrer frem og tilbake og leter. Vi får se hvem som finner dere, det vet vi aldri.
2: Og så skal det være lykkehjul, som du sier, og litt kaffe og kaker byr dere også på.
1: Ja da, vi har sagt at kaffe og kaker mellom 10 og 4, for liksom ha en tidsramme på det. Da det bare å dukke opp her, så blir det litt av servering og litt prating og litt tjo og hei, kanskje.
2: Det høres veldig bra ut, og så håper vi, Beate, at Joker I Bø har... mange år til en god fremtid at folk flinke å bruke dere
1: ja det får vi håp jeg regner jo ikke med kanskje at jeg blir med på 30-årsjubileet men vi håper jo at det blir så får vi se hva som skjer

0: Ja, det var god reggae-musikk, spør du meg. Bill Lovelady, One More Reggae for the Road. Og nu skal vi finne en konkurransevinner.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, for Emily, du har jo hatt gående en bokstavsuppe på den siste dagen I september.
2: Det har jeg, vet du. Og vi har hatt en god del innringer av sms I dag. Jeg tror vi var oppe I nesten 30. Ja, 29. Så det skal vi ikke klage på. Og I dag så trakk jeg ut nummer 7, og da skal vi en liten tur til Alsvåg, til Aud Jonsen. Hallo, Aud.
3: Hallo, hallo.
2: Ja, og så står det til I Alsvåg I dag? Det nydelig vær?
3: Ja, vi fint. Vi bare vår litt høyere temperatur, så hadde det jo vært en sommerdag den siste september, men ja. Det må vi vente.
2: Ja, men det deilig med fint vær.
3: Ja, det vel ikke å ha det bedre, for natt til tirsdag, ja, natt, I går natt, ja, da var han veldig sterk her, og regnet med at alt var revet ut til døra av buske, og det ønsker jeg ingen lik for det, at det har vært bedre det enn det som gjort nå med busken. For det har vært to karrer, de har saga, det ser ikke ut imellom huset våre og noen buer som de har baner, de rødda ikke opp etter seg.
2: Nei.
3: Og jeg spurte hvor de fikk lov til det jeg var hos enda, men hvor den der karen var henne ikke, og vi var skutt ifra at vi ønsket ikke å ha det sånn.
0: Men Aud, hva som har skjedd her?
3: Hvor han
0: nede I busken? Hva som har skjedd?
3: Vi har nede I mandagen om ettermiddagen, og hadde de brukt høy, at de har tenkt litt grann. Du tar jo ikke I skjømmingen og nesten og I mørkningen, og begynner med motorsag og sag store busker. Det gjør du jo ikke. Nei, da var det klokka var en 4:30, det var jo skjømt egentlig, og de ga han det til 7:30, og begynte å sage en masse busker. Så måtte jeg jo gå og spørre de, kunne det være så gitt I beskjed? Ja, de har fått beskjed hos en, og sa de noen navnet på han. Men vi har prøvd å kontakte de I kommunen, hovedsjefen, og han var jo på elgejakt, og han kom ikke hjem for I dag, så kanskje I ettermiddag. Jeg sa, de kan jo ikke rasere, det jo greit at de saga busker, det må de jo. Men de kunne jo heller ha tatt dem fra krysset og ned her, for det skummelt, for det helt bekkemørkt. Og trafikken som kommer ovan fra denne veien, han ser ikke hvem som kommer imot.
0: Ja, men ikke det fint at man rødder litt busker?
3: Ja, det fint, men du må rødde opp etter det. Du kan ikke elte det der søppel og de kvestene. Bare la jeg ligge I en dunge. Det ikke så nøye.
0: Kanskje det ordner seg til slutt.
3: Det synes jeg ikke, ja. Mm. Nei, vi så her en, så der kom en bil og hadde en hund. Og hva som skjedde? Hun ble jo helt sprø. Han rent nesten på bilen, og hun tatt jo på rev I veggrøftet.
0: Det mye som skjer I alt som forstår det.
3: Det er helt mørkt, og de har demonstrert noe mektig folk, synes jeg, både med barnevogn og hunder, og gå etter veien med helt mørke klær uten refleks, når det så mørkt etter det tragiske som hengt for noen uker siden I Reaksnes. Så synes jeg det at du burde, men uansett med refleksbruk, det helt. Og så når du har vasket refleksvesen, eller det der du har, så går den bort I refleksen, etter en stund. Da du nødt til å skaffe deg ny refleks.
0: Refleks viktig, det skal vi være enige om, så det bør folk bruke.
3: Ja. Nei, det burde dere ta opp en dag når dere har tid. At vær så snill, for det lite gatelys her, og vi vet ikke hva som skjer. De har vært to ganger satt opp veistekket, og I løpet sent på kvelden, natta og morgenen, så de borte.
0: Ja. Ok. Du, vi klarer ikke helt å henge med. Det skjer så mye I Alsvåg, forstår du. Her var det mye på en gang, Aud Jonsen.
3: Ja, da skjer det noe hele tiden.
0: Så vi skal være enige om at refleks, det viktig å bruke. Og nå har jo du oppfordret lytterne, og nå har vi fått det ut på lufta.
3: Ja, det litt skummelt når du ser at det en helt mørk hos asfalten, og særlig når det regner.
2: Ja, nei, det kan vi nok være enige om. Ja. Dagens konkurranse, Aud.
3: Nei, det var vinterdekk.
2: Ja, det helt korrekt.
3: Skal vi ikke si sommerdekk?
2: Du skal få en fanfare for at du hadde riktig svar. Ja, nå går vi vinteren I møte.
3: herregud, tenk på en syv måned vi må se. Herregud, og morskere og morskere for hver dag. Men vi skal bare ikke ha lyst på det.
2: Ja, det må vi gjøre.
3: Nærmere seg jula, vi har nok å gjøre, så glemmer vi hele skit.
2: Ja, det sant. Vi går fort mot jul, ja. Du har jo kunnet velge deg en premie I dag, og da ville du ha...
3: Bingo-blokk.
2: En bingo-blokk, og det skal du få. Den kommer og du og henter.
3: Ja, men du må være snill og sette to datoer på den, for jeg vet ikke om jeg rekker om mandagen og spiller den.
2: Neida, det skal vi gjøre, vet du. Det ikke noe problem.
3: Men, da skal jeg gjøre noe fornuftig.
0: Men du, før vi forlater, før du får bingo-blokket, jeg tenkte du skulle få et lite ekstra spørsmål hos oss.
3: Åja, hva det?
0: Ja, hva datoen for å skifte vinterdekk?
3: Det, jeg tror hvis jeg ikke tar feil at det den 9. oktober, eller den 1. Jeg litt usikker.
0: Jeg bare tuller litt med deg. Du skal få premie selvfølgelig uansett.
3: Ja, ja nei, men altså, de, hvis det sånn som hvis du skal nå herifra til Bø, hvis det ikke noe sånt der, så kan du jo kjøre med vinterdekk, med sommerdekk hvis du har ordentlige dekk, og jeg har jo ordentlige dekk, både vinterdekk og sommerdekk. Jeg har jo så å si nye vinterdekk som vi skal legge på bil. Men hvis du skal kjøre over fjellovergangen, sånn som både til Sverige på Harriture til Finland, så vil jeg anbefale vinterdekk. For det kan skje portere skifting, for det vet jeg en gang vi var på skolen på julemessa, jeg og mannen min med Sandlift. Og det var verdens fineste vær vi kjørte. Og det var sånn som det var nyarbeid, og vi kom ut så var det snø.
2: Ja, det kan skje fort, ja.
0: Men altså, det vel 15-16. Oktober som datoen for å gå over til vinterdekk i nord.
2: Men da
3: men har vært frost her det var en natt men ikke så mye at det frøs is på vanndammen, men det var en liten snask på bilene og yst ut I grastuppen
2: ja, kulla kommer fort nå, Ed
0: vi
2: det sikkert og visst
0: vi går mot høst
2: ja.
3: Herregud, det mørke svarte høst
2: men da ønsker vi deg en riktig fin dag videre Ed, og
3: så
2: får du kose deg i finværet
3: og takk for dere
2: jo, bare hyggelig ha det
3: hei, takk

0: Det var Robbie Williams och Nicole Kidman, Something Stupid, här i Radio Buzz förmiddagssändning.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Läs mer på assistansenord.no eller ring vår stängnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistansenord, vi levererar.
2: Fram till 28 september är det supersalg hos Valle VVS och bygg på ovner och peiser från Jøtul, Scan och Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
3: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
5: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
6: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det var FR David og Words, og så har vi delt ut en premie, en bingo-blokk på våres bokstavsuppe-konkurranse. Men det blir altså ikke formiddagssending i morgen torsdag og fredag på grunn av de tekniske oppgraderingene på DAB-nettet våres, Emily. I morgen og på fredag, sånn at da tar vi den ukes premietrekningen nå.
1: Det gjør vi. Og det, i dag så ble det nummer to på tirsdag, og det var Ann-Merete Haagensen fra Andenes, og hun får en pakke med flakslodd i posten. Gratulerer!
0: Gratulerer, gratulerer, og en fanfare til Ann-Merete kjem her. Og da skal det handle om Heia Luna. Ja, for det heter faktisk den sangen vi skal prate litt om nå. Det er sånn at fotballklubben Luna, de har jo fått sin egen låt. Og de som står bak den, det er han Tommy Nilsen og han Rikard Eriksen. Nå er han Rikard med oss på telefon. God dag til deg, Rikard.
2: God dag, god dagen. Artig å være her.
0: Ja, du er ikke i Bø. Hvor du er han i verden?
2: Du, nå er jeg i Hamar. Jeg har nettopp flyttet ut, for jeg skal ta en ny bachelor i musikk.
0: Ja, så det. Du gir deg ikke.
2: Jeg gir meg ikke.
0: Musikken, den satser du på for fullt. Og yes. Blir det ett år nå på Hamar?
2: Det blir to år. Jeg søkte meg rett inn på andre året, så det altså en toårig bachelor.
0: Spennende. Hva har du lært så langt? Det er jo tidligere.
2: Jeg har lært så langt. Nei, det blir jo litt repetisjon. Kvintsirkel og musikkteori for de som er kjent. Men ja, mye akademisk.
0: Hva er det du har lyst til å bli når du blir stor, for å si det sånn?
2: Oi, nei, det er jo intet mindre enn rockestjerne.
0: Ja, ja.
2: Det er disse drømmen.
0: Satser høyt.
2: Det må man.
0: Ja. Du har jo også gått i England på skole, og det handler om musikk der også, så det er det som er livet ditt, Rikard. Og så har du altså vært med og laget en låt til fotballklubben Luna, og vi er litt spent på hvordan kom det i gang?
2: Ja, nei, det begynte egentlig for en stund siden. Jeg mener det var han Kåre Fjukmoen som bare nevnte det i farta. Hadde ikke det vært tøft om dere lagde en låt til oss? Og så var vi, jeg tror ikke vi tok det helt seriøst med det første, helt til det ble nevnt flere ganger, og vi innså, altså det kom som en åpenbaring at selvfølgelig må vi gjøre det. Det hadde jo vært helt genialt, rett og slett. Så det var nå i starten av sommeren at vi satt i gang, og har holdt på nå til august.
0: Og du har hatt han Tommy Nilsen i laget der. Hvem har gjort hva? Hvordan har dere fordelt oppgavene her?
2: Jo, det er altså han, Tommy Nilsen, som står bak låta, selve åndsverket, så alle heder til han. Det er tekst og akkorder og melodi av han. Og så har jeg bare produsert, sønkt, spilt inn.
0: Ja, så du står for den ferdige mixen, for å si sånn?
2: Det kan du si, ja.
0: Kan du si litt om hva låta handler om? Hva er tekst og refreng? Hva ligger i låta?
2: Ja, altså, det blir jo mer en tolking fra min side. Jeg synes jo den fanger historien og betydningen av hva Luna er. Jeg tenker forfatteren selv kan få virkelig gå inn i det tekstlige innholdet, men jeg synes i hvert fall at han har fanget essensen av Luna på en veldig effektiv måte.
0: Vi har vært litt i kontakt med han, Tommy, i dag, og han sa, snakk med han, Rikard, for ta han med på radio, så da gjorde vi det, Rikard. Men vi skal absolutt nevne han, Tommy, som har skrevet låta som heter Heia Luna.
2: Ja.
0: Men da skal vi koble inn han Kjell Henriksen, som er styreleder i fotballklubben Luna. God dag til deg, Kjell.
3: God dag, Jan.
0: Du, da det dukket opp en idé om å lage en egen Luna-låt, og du fikk etter det. Hva hadde du tenkt da?
3: Jeg må jo innrømme, jeg ble jo tatt helt på senga, for jeg visste ikke om det. For at jeg ble kontaktet av, ja, nå er jeg litt usikker om han Tommy, eller han, det var gjerne han Tommy. For de måtte ha en del folk til å være med i refrenget. Om jeg kunne skaffe inn en del folk til akkurat den og den dagen. Så det var liksom introen. Det var for meg helt ukjent, men fantastisk artig. det vi nu har fått servert.
0: Ja, og jeg står og ser på det kovret her. Her er det jo noen kjente ansikt. Kan ikke du, ja, Kjell, kanskje du kan beskrive kovret til låta?
3: Jeg må si, jeg har ikke sett kovret. Jeg som sagt tolkt helt på sangen, men jeg kjenner sangen, jeg er med i sangen, men kovret har jeg faktisk ikke. Jeg hadde så hektisk det siste at jeg har ikke fått tid å sett på det. Så her er jeg litt tatt på sangen, ja.
0: Ok, jeg ser i hvert fall opp i, det er jo flere bilder på selve kovret, og ja, Rikard, kanskje vi kan ta det litt med deg. Jeg ser jo bildene av Arne Jonsen her.
2: Ja, stemmer. Nei, ja, han er jo nevnt i låta i andre verset, så det er det blir jo en hedring av han, og rett og slett alle som vi har møstet, spesielt i Bridgen, synes jeg Tommy skriver veldig fint om alle disse stjernene som har sluknet for fort, så jeg synes det er en veldig fin måte å se tilbake på.
0: Ja, for Kjell, det er en del som har vært tilknyttet Luna som ikke er lenger.
3: Ja, den biten av sangen, den kjenner jeg godt til, og det snakker jeg med både han Tommy og han Rikard om, og det er jo en fantastisk hyllest til de vi har møstet i klubben. Og dette er jo, en større gave kan jeg vel ikke gi de enn en sånn fantastisk sang.
0: Ja, for det er litt sånn alvor i sangen også. Kan vi si det sånn?
3: Ja, det er det.
0: For dere har jo opplevd å møste en del av Luna-tilhengerne, hvis vi kan si det sånn, Kjell.
3: Ja, da både, ja, i aller høyeste grad ikke tilhengerne, de var en del av spillergruppa og på forskjellige årsnivå, kan du si. Mm. Og selvfølgelig når Mr. Luna, som også nevnte i sangen, gikk bort, så hadde alle blitt tatt med de som var... en del av klubben er jo helt magisk.
0: Ja, er dette en låt som runger utover stadion når dere har kamp, blir den spillet da, hver gang, hvordan er det?
3: Ja da, det er en del av det ultimate oppsettet at den skal spilles, og den trenger litt tid, og vi har på alle hjemmekampene Tommy kommer mikken og hjelper oss med. Og jeg har vært behjelpelig med det fantastiske lydanlegget, så vi har fått deg og Tommy, som er kokken bak det, og så veldig bra at vi har han i land med oss, og ikke minst han Rikard, som har vært med på å produsere den her. Det er fantastisk.
0: Og nå var det vel sesongens siste hjemmekamp, var det ikke i går det?
3: Jo, det var i går.
0: Ja. Hvordan gikk det med Luna?
3: Nei, de vann vel 8-0 mot Høken, så det ble en kjempeseier.
0: Ja, supert.
3: Det var en god avslutning på hjemmebane, men vi har en bortekant da på tirsdag mot Morild borte.
0: Ja.
3: Da er det siste for årssesongen i år.
0: Krysser fingre for at det går bra da også. Ja, da er det altså sånn at vi skal la lytterne våre få høre låta Heia Luna med Nilsen og Eriksen, og den kjenner dere nok til å få høre masse på Framsikt stadion fremover. Vi skal si tusen takk for at dere var med oss, Kjell Hendriksen, du styreleder i FK Luna, og Rikard Eriksen, som har vært med og laget denne låta Heia Luna. Tusen takk til dere begge to, og ha en fin dag.
3: Takk,
0: Eriksen. Ha det.
3: Ha det.

Heia Luna, god stemning der, og det var han Rikard Eriksen vi hørte stemmen til, og så er det han Tommy Nilsen som har vært med og skrev denne låta til fotballklubben Luna. Vi begynner å nærme oss slutten på formiddagen I Radio Bø denne siste dagen I september, men vi skal ta med en melding fra Bø og Malnes menighet, som inviterer til gudstjeneste med dåp I Bø kirke, nå på søndag 4. oktober klokka 11, og der alle sammen hjertelig velkommen. Så minner vi om at det ikke formiddagssending I morgen torsdag, og heller ikke fredag, på grunn av at vi skal jobbe med tekniske oppgraderinger våre. Oppgradering eller oppdatering om du vil av våres DAB-nett men på mandag så vi tilbake og da vi kommer faktisk til den 5. oktober mandag 5. oktober, da det tid for god formiddag igjen og da det også radiobingo, det skal vi ikke glemme og da skal vi opp I to lykketall Emily hadde jo, var jo oppleser nu sist mandag og hadde veldig lyst til å dele ut 100 000 men det fikk hun ikke gjort og nå har det vært et lykketall I 10 uker og nå det på tide å gå opp til 2 lykketall. Det skjer nå på mandag 5. oktober på våres Radio Bingo 2000. Så da det jo, vi dobler jo faktisk sjansen for at den lykketalspotten på 100 000 kan gå ut. Og da runder vi av. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn takker for følge. Velkommen tilbake på mandag 5. oktober. Ha det riktig bra.